Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Musiqinin ritmini tutmağa hazırsınız? Dünyanın ve hit paradların en parlak mahnıları həftənin real hitlerinde bir araya gelir. En çok dinlenilen, en çok danışılan ve en süratli yükselen hitler sizi gözlüyor.
1: Həftənin real hitleri.
0: Hər həftə şənbə günü saat 17:00-da, bazar günü saat 20:00-də Real FM-də daha çox hit, daha çox enerji.
1: Əsəlin Real Hitləri.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Uyan şimdi.
1: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Futbol həyəcanını Tivinətlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına Tivinət tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinət tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat. 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bugün xalq artisti Bəstə Cəfərovanın doğum günüdür. Aktrisa 1959-cu ildə Bakıda dünyaya göz açıb. 1976-cı ildə Mirzəğa Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun dram və kino aktyorluğu fakültəsinə daxil olub. 1980-ci ildə təyinatla Akademik Milli Dram Teatrına göndərilib və aktyor truppasına qəbul olunub. Bəstə xanım burada Natəvan, Əsmər, Lalə, Solmaz, Fedra, Xanuma, Qətibə, İnanc kimi bir-birindən koloritli obrazları özünə məxsus tərzdə canlandırıb. Sənətçi həmçinin bizim qəribə taleyimiz, Günaydın Mələyim, Güllələnmiş Heykəllər, Yaramaz kimi ondan çox filmdə yadda qalan obrazlar yaradıb. Bəstə Cəfərova xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikasının əməkdar və xalq artisti fəxri adları ilə təltif olunub.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Ascona'da indirim gecesi. İyunun 12'sinden 15'ine kadar 80% dek indirimler. Sizi mağazalarımıza davet edirik. Etraflı askonalife.az'da.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Aynamaz sənin üçün ən uyğun marşrutu planlaşdırsın. Avtobus nardadır? Artıq gözləməyə ehtiyac yoxdur. Aynamazla avtobusları real vaxt rejimində xəritə və siyahı üzərindən anban izləyə, alternativ marşrutları müqayisə edib və vaxtına qənaət edə bilərsən. Üstəlik, marşrut və dayanacaq məlumatlarını operativ əldə et, şikayət və təkliflərini isə birbaşa tətbiq üzərindən göndər. Şəhər sənin ritmində hərəkət etsin. Aynamaz tətbiqini indi yüklə, hərəkətini daha rahat idarə et.
7: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə ödəyirsiniz.
2: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: bir şansla bol bol uduş topla. Yepyeni poz kazan oyunu 3'te 1 şans artık satışta. Toplam biletlerin 3'te 1'i uduşlu olan bu oyunda 3 farklı bonus oyunu ve 500 bin manat büyük uduş seni gözlüyor. İstenilen Azer Loterya satış noktasına, misli mentegesine, market ve köşklere gel, kazandıran yeni oyunla eğlen ve şansını yokla.
1: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Ümid feliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin 5000 yeni sürücü layihəsinə qoşul, peşəkar yük daşıma sürücüsü ol. Bu peşə təkcə iş deyil, yeni ölkələr görmək, səyahət etmək və beynəlxalq marşrutlarda təcrübə qazanmaq imkanıdır. Bu gün Azərbaycandan yola çıxıb, sabah başqa bir ölkədə ola bilərsən. Üstəlik, təlim xərclərinin tam 80%-ni ayına qarşılayır və işə düzəltməyə kömək edir. Beynəlxalq yük daşımaları sahəsində yüksək gəlirli və perspektivli peşəyə ilk addımını indi at. Ətraflı məlumat üçün 141 çağrı mərkəzinə zəng et və ya Aynanın rəsmi səhifəsinə daxil ol.
7: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
8: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
0: Askona'da endirim gecesi. İyunun 12-sindən 15-inə qədər 80% ədək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı askonalife.az-da.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçilmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Dilgər. Hip hopçuları. Musiqinin ritmini tutmağa hazırsınız. Dünyanın və itibar adların ən parlaq mahnıları həftənin real hitlərində bir araya gəlir. Ən çox dinlənilən, ən çox danışılan və ən sürətli yüksələn hitlər sizi gözləyir.
1: Həftənin real hitləri.
0: Hər həftə şənbə günü saat 17:00-da, bazar günü saat 20:00-də Real FM-də daha çox hit, daha çox enerji.
1: Həftənin real hitləri.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin. Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L-170-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
7: Vöyənlə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa.
1: Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Aytən Sakit qızının təqdimatında.
2: Yoxsa.
1: Bizi dinləməyi qaçırmayın.

0: 3 kapiyi. Geyser su filtre 28 manat 30 kapiyi değil. Cemi 19 manat 70 kapiyi.
1: Değil yanlış verişler.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Dünyanın ilk xəbər radiosu.
1: Şuşada Türk Dövlətləri Təşkilatı ölkələrinin rəqabət forumu keçirilir. ABŞ İranın pilotsuz təyyarələrini vurub. Ən yaxşı futbolçu müəyyənləşdi. Saat 10-dur, Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm, Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Trans-Xəzər Forumu 2026-da ölkəmizin Avrasiyanın nəqliyyat əlaqəsindəki rolundan danışıb. Azərbaycanın unikal geosiyasi xüsusiyyətləri və ölçüləri Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiya, Avropa, Yaxın Şərq və Xəzər bir-birini tamamlayır və gücləndirir. Ölkəni regionlar arasında təbii körpü kimi mövqeləndirir. Müasir dünyada regional orta gücün gücü təkcə coğrafiya, əhali, iqtisadi ölçü və ya hərbi imkanlarla deyil, həm də tərəfdaşlığın keyfiyyəti, nəqliyyat əlaqəsi, regional və beynəlxalq gündəmi formalaşdırmaq qabiliyyəti və qlobal səhnəyə təsiri ilə ölçülür. Azərbaycan getdikcə bu modeli izləyir, Hikmət Hacıyev qeyd edib. Şuşada Türk Dövlətləri Təşkilatı ölkələrinin rəqabət qurumları rəhbərlərinin 3-cü iclası və rəqabət forumu keçirilir. Forumda rəqabət siyasətinin formalaşdırılması və bu sahədə regional əməkdaşlığın gücləndirilməsi müzakirə olunacaq. Panel müzakirəsində Azərbaycan, Türkiyə, Özbəkistan, Qazaxıstan və Qırğızıstanın rəqabət qurumlarının nümayəndələri iştirak edəcəklər. Daha sonra rəqabət qurumları rəhbərlərinin 3-cü iclası keçiriləcək. Bugün 2025-2026-cı tədris ili başa çatır və bütün ümumi təhsil müəssisələrində son zəng çalınır. Bu tədris ilində ölkəmizdə 116.550 şagird məzun olur. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə yerləşən ümumilikdə 25 ümumi təhsil müəssisəsində son zəng tədbiri keçiriləcək və 171 nəfər məzun məktəblə vidalaşacaq. Qeyd edək ki, Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Gəncədə 10 nömrəli tam orta ümumi təhsil məktəbində son zəng mərasiminə qatılıb. ABŞ-nin silahlı qüvvələri İranın Hörmüz boğazına doğru gedən bir neçə pilotsuz təyyarəsini vurub. Məlumata görə, ələ keçirilən pilotsuz təyyarələr regionda kommersiya gəmiçiliyi üçün təhlükə yaradırdı. Hadisənin təfərrüatları barədə əlavə məlumat verilmir. İsrail hərbçiləri Qəzza zolağının mərkəzi hissəsinə dəqiq zərbə endirib. Ordunun məlumatına əsasən, hücumun hədəfi Həmasın qruplaşmaları tərəfindən silah saxlamaq üçün istifadə edilən 3 obyekt olub. Ambarlarda mina atan mərmiləri, tank əleyhinə raket qurğuları, partlayıcı qurğular, odulu silahlar və digər silah növlərinin olduğu bildirilib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırıb. Futbol üzrə dünya çempionatında ABŞ və Paraqvay yığmaları arasında keçirilən D qrupunun maçının ən yaxşı oyuncusu müəyyənləşib. Amerikalıların heyətində Folarin Balogan oyunun ən yaxşısı adına layiq görülüb. Qeyd edək ki, 24 yaşlı hücumçu sözü gedən maçda dubl etməklə komandasının 4-1 hesablı qələbəsində pay sahibi olub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun. Yoxsanı dinləyirsiniz. Bu dəfəki qonağımız Respublikanın əməkdar artisti Gülüstan xanım Əliyevadır. Xoş gəlmisiniz. Gülüstan xanım, səhnəyə ilk çıxanda daha çox həyəcan hissedirdiniz, yoxsa sevinç?
1: İkisi də var. Sevinirəm ki, səhnə alıram bugün və həyəcan daha çoxdur, təbii ki. İllər nə qədər olsun, yaş nə qədər olsun, bunun heç bir fərqi yoxdur. Hər zaman həyəcan.
0: Ümumiyyətlə, uğur qazanmaq üçün istedad daha önəmlidir, yoxsa zəhmət?
1: İstedad Allah tərəfindən insana verilən bir neymətdir. Amma təbii ki, çalışmaq.
0: Xalq mahnılarını ifa etmək daha məsuliyyətlidir, yoxsa müasir mahnıların?
1: Əlbəttə ki, xalq mahnılarını ifa etmək çox məsuliyyətlidir.
0: Gənclərlə işləmək daha rahatdır, yoxsa təcrübəli sənətkarlarla?
1: Gənclərlə işləmək daha maraqlıdır.
0: Səhnədə improvizəni sevirsiniz, yoxsa əvvəlcədən planlaşdırılan çıxışı?
1: Biz əvvəlcədən planlaşdırırıq təbii ki, çıxışımız da, oyunumuz da, obrazımız da.
0: Gülüstan xanım, ümumiyyətlə tamaşaçı sevgisi sənətkara daha çox motivasiya verir, yoxsa fəxri adlar?
1: Motivasiya verən tamaşaçı sevgisidir sənətçiyə, yəni ən böyük hədiyə tamaşaçı alqışıdır ifaçı üçün, mən belə düşünürəm.
0: Musiqidə ən vacib amil sizcə səsdir, yoxsa duyğu?
1: Ən vacib amil səsdir.
0: Keçmiş illərin musiqisi, yoxsa indiki dövrün?
1: Əlbəttə ki, hər dövrün o musiqisi var. Xoş o musiqiyə ki, hər bir dövrdə aktualdır.
0: Sizin üçün səhnə arxası daha maraqlıdır, yoxsa səhnənin özü?
1: Əlbəttə ki, səhnə daha maraqlıdır mənim üçün.
0: Gənc ifaçılara ilk növbədə təhsil lazımdır, yoxsa təcrübə?
1: Ümumiyyətlə, hər bir insan üçün mən düşünürəm ki, təhsil birincidir, önəmlidir. Çünki bütün həyatım boyu etdiklərini, bütün həyatım boyu həyata keçirdiklərini, düşündüklərini, sən olmağını, sənin təhsilin təqdim edir. Sənin daxilindəki təhsil puxtələşir və səni insanlara təqdim edir.
0: Gülüstan xanım, səhnədə olmaq daha çətindir, yoxsa səhnədən uzaq qalmaq?
1: Səhnədən uzaq qalmaq faciədir mənim üçün. Səhnədə olmaq çətin olsa da gözəldir.
0: İlk uğur daha yadda qalandı, yoxsa son nailiyyət?
1: İlk uğur, əlbəttə. Çünki gələcək bütün nailiyyətlər, uğurlar o uğurdan başlayır.
0: Sizin üçün tamaşaçı ilə canlı ünsiyyət daha təsirlidir, yoxsa televiziyadakı çıxışlar?
1: Canlı efirlərə daha çox üstünlük verirəm. İstəyirəm ki, canlı efirlərdə daha çox olum.
0: Muğam, yoxsa xalq mahnıları?
1: Əlbəttə muğam. Çünki kainatdakı bütün musiqilər, bütün mahnılar, fərqi yoxdur janr hansıdır. Bunlar hamısı muğamın üzərində yaranıbdır.
0: Sənətdə rəqabət faydalıdır, yoxsa dostluq münasibəti?
1: Rəqabət. Mən bunu əlbəttə çox sonralar kəşf etmişəm. Əlbəttə ki, sağlam rəqabət həmişə vacibdir və birincidir mənim üçün.
0: Necə düşünürsünüz, Gülüstan xanım? Xaricdə çıxış etmək daha qürur vericidir, yoxsa vətəndə alqış almaq?
1: Əlbəttə ki, vətəndə alqış almaq.
0: Uğur qazanmaq daha çətindir, yoxsa onu qoruyub saxlamaq?
1: Qoruyub saxlamaq daha çətindir. İstedadlı insan, öz üzərində çalışan insan hər hansısa bir sahədə fərqi yoxdur harada. O uğuru qazana bilər. Amma onu qoruyub saxlamağın artıq sən öz bacarığına, qabiliyyətinə və daha böyük, uğurlu insan olmağına bağlıdır ki, sən onu qoruyub saxlaya biləsən.
0: Bir sənətkar olaraq gənclərə məsləhət vermək asandır, yoxsa öz yolunu tapmaq?
1: Öz yolunu tapmaq daha çətindir. Əgər düzgün məsləhətlər verirsənsə, gənclər öz yolunu tapa bilir. Əlbəttə ki, öz yolunu tapmaq çətindir. Əgər düzgün məsləhətlər olarsa, o öz yolunu tapır. Əlbəttə, məsləhət vermək ən asandır.
0: Sizcə, klassik üslub daha qalıcıdır, yoxsa müasir tərz?
1: Klassika, hər zaman klassika, hər yerdə klassika. Bütün müasirliklər klassikanın üzərindədir. Əgər klassika yoxdursa, sən heç nə yarada bilməzsən.
0: Mənə elə gəlir ki, siz səhnədə sərbəst deyilsiniz. O baxımdan da elə növbəti sualım da bax bununla bağlıdır. Səhnədə sərbəstlik vacibdir, yoxsa intizam?
1: Ən böyük qələbələr intizamla yaranıbdır. Ən böyük qələbələr intizamlı məşqlərdən yaranıb. Napoleonun bir sözü var, deyir, yəni hazırlıqlar olmasa qələbə yoxdur.
0: Tənqid sənətkarı ümumiyyətlə kömək eləyir, yoxsa onu ruhdan salır?
1: Sağlam tənqiddirsə ona kömək eləyir. Bu, sənət insanını ruhlandırır, daha böyük adımlar atmağa və özünü görməyə.
0: Sizə görə mahnının sözləri daha önəmlidir, yoxsa musiqi?
1: Sözlər önəmlidir məncə. Sözlər elə olmalıdır ki, musiqiyə axmalıdır. Sözlər elə olmalıdır ki, musiqidə özü düzülməlidir, yerini tapmalıdır. Bəzən ən gözəl musiqiyə söz tapmaq çətin olur. Bu sözü qorsan, deyirsən, yox, bu yaramır. Başqa sözü gətirirsən, deyirsən, yox. hecası da düzdür, vəzin də düzdür, amma görürsən ki, musiqiyə oturmur. Söz güclü olmalıdır, musiqi kimi axmalıdır.
0: Bir ifaçının, sənətkarın, sənətçinin səhnədə geyimi daha çox diqqət çəkir, yoxsa onun ifa tərzi?
1: İfa edənə qədər səhnə geyimi, ifa etdikdən sonra ifa. Müğənni səhnəyə çıxanda, o ağzını açana qədər onun geyiminə fikir verirlər. Deyirlər, nə gözəl müğənnidir, bu səhnəyə yaraşır, geyimi də gözəldir, harmoniyası əladır, ayaqqabısı belədir, nə bilim, saç düzümü belədir. Amma o müğənni ağzını açandan sonra artıq bütün o şeylər yaddan çıxır. Ancaq onun ifası, onun necə təqdim etməsi, onun improvizasiyası tamaşaçının gözündə canlanır və önə çıxır.
0: Risk etmək yaxşıdır, yoxsa ənənəyə sadiq qalmaq?
1: Məncə risk. Bilmirəm, bəlkə də bu mənim xarakterimlə irəli gəlir. Risk həmişə vacibdir, lazımdır və önəmlidir. Risk etməsə, şampan içə bilmərsə.
0: Ümumiyyətlə, ustadlardan öyrənmək daha faydalıdır, yoxsa öz səhvlərindən nəticə çıxarmaq?
1: Ustadlardan öyrənmək əlbəttə faydalıdır və o öyrəndikləri üzərində sən addımladıqca təbii ki, səhvlər edirsən. Hər zaman mən özümdən, öz təcrübələrimdən çıxış edirəm. Əlbəttə, ustadlarından öyrəndiyin vacibdir. Amma bunlar olduğu halda da sən səhvlər edirsən. Çünki sən ustadının zamanında yaşamırsan axı, sən bugünlə yaşayırsan, hərəkət edirsən, inkişafdasan və öz yaradıcılığını inkişaf etdirirsən, bu yaradıcılıq yolunda da sənin istər yaradıcı insan olsun, istər başqa insanlar olsun, sənin həyatında qarşılaşdığın həyat şərtləri var, hadisələri var və insanlar var. Və təbiidir ki, səhvlər edirsən, səhvsiz Allahdır. Və bu səhvlərdən də, əgər ağıllısansa, ustadlarından yaxşı dərs almışsansa, o səhvləri düzəldəcəksən.
0: Hər yeni mahnı həyəcan yaradır, yoxsa artıq təcrübə rahatlıq verir?
1: Hər yeni mahnı yeni bir həyəcandır. Hər yeni mahnı sənin yenidən doğulmağındır, sənin yeni bir təqdimatındır tamaşaçıya. Əlbəttə ki, yeni mahnılar.
0: İfa zamanı texnika önəmlidir, yoxsa qəlbdən oxumaq?
1: Qəlbdən oxumaq, əlbəttə ki. Elə insanlar, elə müğənnilər var ki, onların, mən deyərdim ki, səsləri də o qədər deyil. Amma onun qəlbi oxuyur, onun ürəyi oxuyur. Bunu sən görürsən, onu tamaşaçı görür. Əlbəttə ki, qəlb çox önəmlidir.
0: Gülüstan Əliyevaya görə səbir yoxsa cəsarət?
1: Cəsarət. Cəsarətli olduğun an, o addımı atıb, o işin içinə daxil olduğun zaman sən artıq görürsən ki, burada səbirli olmaq lazımdır, ya gözünü yumub belə irəliləmək lazımdır.
0: Təşəkkür edirəm Gülüstan xanım, çox sağ olun. Suallarımızı cavablandırdığınız üçün bir daha xatırladaq ki, yoxsanı dinləyirdiniz. Qonağımız isə Respublikanın əməkdar artisti Gülüstan xanım Əliyeva idi. Salamat qalın.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçilmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Tiyatrosu.
1: Şuşada Türk Dövlətləri Təşkilatı ölkələrinin rəqabət forumu keçirilir. ABŞ İranın pilotsuz təyyarələrini vurub. Ən yaxşı futbolçu müəyyənləşdi. Saat 10-dur, Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Trans-Xəzər Forumu 2026-da ölkəmizin Avrasiyanın nəqliyyat əlaqəsindəki rolundan danışıb. Azərbaycanın unikal geosiyasi xüsusiyyətləri və ölçüləri Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiya, Avropa, Yaxın Şərq və Xəzər bir-birini tamamlayır və gücləndirir. Ölkəni regionlar arasında təbii körpü kimi mövqeləndirir. Müasir dünyada regional orta gücün gücü təkcə coğrafiya, əhali, iqtisadi ölçü və ya hərbi imkanlarla deyil, həm də tərəfdaşlığın keyfiyyəti, nəqliyyat əlaqəsi, regional və beynəlxalq gündəmi formalaşdırmaq qabiliyyəti və qlobal səhnəyə təsiri ilə ölçülür. Azərbaycan getdikcə bu modeli izləyir, Hikmət Hacıyev qeyd edib. Şuşada Türk Dövlətləri Təşkilatı ölkələrinin rəqabət qurumları rəhbərlərinin 3-cü iclası və rəqabət forumu keçirilir. Forumda rəqabət siyasətinin formalaşdırılması və bu sahədə regional əməkdaşlığın gücləndirilməsi müzakirə olunacaq. Panel müzakirəsində Azərbaycan, Türkiyə, Özbəkistan, Qazaxıstan və Qırğızıstanın rəqabət qurumlarının nümayəndələri iştirak edəcəklər. Daha sonra rəqabət qurumları rəhbərlərinin 3-cü iclası keçiriləcək.

qüvvələri İranın Hörmüz boğazına doğru gedən bir neçə pilotsuz təyyarəsini vurub. Məlumata görə, ələ keçirilən pilotsuz təyyarələr regionda kommersiya gəmiçiliyi üçün təhlükə yaradırdı. Hadisənin təfərrüatları barədə əlavə məlumat verilmir. İsrail hərbçiləri Qəzza zolağının mərkəzi hissəsinə dəqiq zərbə endirib. Ordunun məlumatına əsasən, hücumun hədəfi Həmasın qruplaşmaları tərəfindən silah saxlamaq üçün istifadə edilən 3 obyekt olub. Ambarlarda mina atan mərmiləri, tank əleyhinə raket qurğuları, partlayıcı qurğular, odlu silahlar və digər silah növlərinin olduğu bildirilib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırıb. Futbol üzrə dünya çempionatında ABŞ və Paraqvay yığmaları arasında keçirilən D qrupunun maçının ən yaxşı oyuncusu müəyyənləşib. Amerikalıların heyətində Folarin Balogan oyunun ən yaxşısı adına layiq görülüb. Qeyd edək ki, 24 yaşlı hücumçu sözü gedən maçda dubl etməklə komandasının 4-1 hesablı qələbəsində pay sahibi olub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Saat 10.40-dır Real FM-də günün ilk idman buraxılışını Emini Sazadənin təqdimatında dinləyirsiniz. Sabahınız xeyir. Futbol üzrə dünya çempionatında Kanada, Bosniya və Hersegovina yığması ilə qarşılaşıb, Toronto stadionunda keçirilən B qrupunun maçı 1-1 hesabı ilə yekunlaşıb. Los Angeles stadionunda keçirilən D qrupunun oyununda isə ev sahibi Amerika Paraguay millisi ilə üz-üzə gəlib, görüş Amerikalıların 4-1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Futbol üzrə İngiltərə millisi dünya çempionatında oğurluq hadisəsi ilə üzləşib. Komandanın ABŞ-də keçirəcəyi ilk məşqdən əvvəl futbolçulara məxsus oyun butsları, turnirin rəsmi topları və əsas məşq avadanlıqları oğurlanıb. Hazırda İngiltərə Futbol Assosiasiyası oğurlanmış əşyaların geri qaytarılması üçün yerli polislə əməkdaşlıq edir. Arsenal heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirmək istəyir. London klubu Brügge-nin cinah oyunçusu Christos Tzolis'i transfer etmək istəyir. Topçuların 24 yaşlı futbolçu üçün yaxın günlərdə rəsmi addım atacağı bildirilir. Brügge Tzolis'in transferi üçün 40 milyon avro tələb edir. Interin yarım müdafiəçisi Davide Fratesi karyerasını İngiltərədə davam etdirə bilər. Nottingham Forest italiyalı futbolçuya yenidən diqqət göstərməyə başlayıb. Hələlik Milan klubuna rəsmi təklif təqdim olunmayıb. Futbolçunun xidmətində Napoli'nin də maraqlı olduğu vurğulanır. Real idmandan hələlik bu qədər. Növbəti efir vaxtı saat 12.40-dır. Yenidən eşidilərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Ümid feliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz, yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azalın Bakı-Naxçıvan marşrutu üzrə reysləri bərpa olunub. Hürmüz boğazında İran dronları vurulub. ABŞ millisi 96 il sonra rekorda imza atıb. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azalın Bakı-Naxçıvan marşrutu üzrə reysləri bərpa olunub və uçuşlar hazırda cədvələ uyğun şəkildə icra edilir. Azalın məlumatına görə bölgədə hava şəraitinin sabitləşməsindən sonra sözü gedən marşrutla reyslərin yerinə yetirilməsi normal rejimdə davam etdirilir. 2026-cı il üzrə sertifikatlaşdırma prosesi başlayır. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, prosesə hazırlıq işləri yekunlaşıb. Cari ildə ilk dəfə olaraq tarix, texnologiya, musiqi, təsvir incəsənət və fiziki tərbiyə fənləri də prosesə daxil edilib. Ümumilikdə cari ildə 23 min nəfərdən çox müəllim 19 şəhər üzrə 35 imtihan mərkəzində bilik və bacarıqlarını nümayiş etdirəcək. Polis əməkdaşları ölkə ərazisində keçirdikləri tədbirlərlə ümumi çəkisi 47 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar edərək götürüblər. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, yabanı halda bitmiş 3,4 ton çəkidə 16.345 ədəd çətənək yolu isə aşkarlanaraq məhv edilib. ABŞ Silahlı Qüvvələri Vaşinqtonun Hürmüz boğazında İranın ticarət gəmilərinə hücuma hazırlaşdığını iddia etdiyi bir neçə dronunu vurub. Bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin yaxın şərqdəki mərkəzi komandanlığı bildirib. Komandanlıq beynəlxalq ticarət dəhlizinin gəmiçilik üçün açıq qaldığını vurğulayıb. İsrail, Livan, Suriya və Qəzza zolağının bir hissəsi üzərində hərbi nəzarəti saxlamaq niyyətindədir. Bunu İsrail Müdafiə Naziri İsrail Kats deyib. İsrail Müdafiə Qüvvələri sərhədlərimizi və vətəndaşlarımızı cihadçı qüvvələrin və təşkilatların təhdidlərindən qorumağa davam edəcək və 7 oktyabr hadisələrindən əsas dərs çıxaracaq. Biz həm yaxın, həm də uzaq təhdidləri aradan qaldırmaq üçün çalışırıq və kompromislərə və güzəştlərə deyil, həll yollarına çalışırıq, Qads qeyd edib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. ABŞ Dünya Kubokunun qrup mərhələsi maçında Paragvayı məğlub edərək 96 il sonra rekorda imza atıb. Sözü gedən görüşdə ABŞ 4-1 hesablı qələbə qazanıb, beləliklə ABŞ yığması 96 il sonra ilk dəfə mundialda 3 və daha artıq qolla qalib gəlib. Bu saata çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyədir.

0: bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Azalın Bakı-Naxçıvan marşrutu üzrə reysləri bərpa olunub. Hürmüz boğazında İran dronları vurulub. ABŞ millisi 96 il sonra rekorda imza atıb. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azalın Bakı-Naxçıvan marşrutu üzrə reysləri bərpa olunub və uçuşlar hazırda cədvələ uyğun şəkildə icra edilir. Azalın məlumatına görə bölgədə hava şəraitinin sabitləşməsindən sonra sözü gedən marşrutla reyslərin yerinə yetirilməsi normal rejimdə davam etdirilir. 2026-cı il üzrə sertifikatlaşdırma prosesi başlayır. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, prosesə hazırlıq işləri yekunlaşıb. Cari ildə ilk dəfə olaraq tarix, texnologiya, musiqi, təsvir incəsənət və fiziki tərbiyə fənləri də prosesə daxil edilib. Ümumilikdə cari ildə 23 min nəfərdən çox müəllim 19 şəhər üzrə 35 imtihan mərkəzində bilik və bacarıqlarını nümayiş etdirəcək. Polis əməkdaşları ölkə ərazisində keçirdikləri tədbirlərlə ümumi çəkisi 47 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar edərək götürüblər. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, yabanı halda bitmiş 3,4 ton çəkidə 16.345 ədəd çətənək yolu isə aşkarlanaraq məhv edilib. ABŞ Silahlı Qüvvələri Vaşinqtonun Hürmüz boğazında İranın ticarət gəmilərinə hücuma hazırlaşdığını iddia etdiyi bir neçə dronunu vurub. Bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin yaxın şərqdəki mərkəzi komandanlığı bildirib. Komandanlıq beynəlxalq ticarət dəhlizinin gəmiçilik üçün açıq qaldığını vurğulayıb. İsrail, Livan, Suriya və Qəzza zolağının bir hissəsi üzərində hərbi nəzarəti saxlamaq niyyətindədir. Bunu İsrail Müdafiə Naziri İsrail Kats deyib. İsrail Müdafiə Qüvvələri sərhədlərimizi və vətəndaşlarımızı cihadçı qüvvələrin və təşkilatların təhdidlərindən qorumağa davam edəcək və 7 oktyabr

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

0: 70 qəpik. Geyser su filtri 28 manat 30 qəpik deyil. Cəmi 19 manat 70 qəpik.
1: Yanlış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
7: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: əraziyə osurub.
1: Emin Əmrullayev məzunları təbrik etdi. Təyyarə qəzaya uğradı. Yovulukiç mundiallar tarixində yeni rekorda imza atıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova təqdim edəcəm. Hər vaxtınız xeyir. Türk Dövlətləri Təşkilatına daxil olan ölkələrin rəqabət orqanları arasında rəqabət pozuntularına aid vahid informasiya bazasının formalaşdırılması zəruridir. Bunu Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin sədri Elnur Bağırov deyib. Agentlik sədri bildirib ki, üzv dövlətlər arasında qarşılıqlı fəaliyyət daha da genişləndirilməli, akademik və peşəkar mübadilə proqramlarının tətbiq edilməli və gənc mütəxəssislərə yönəlmə regional təlim platformaları yaradılmalıdır. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev sosial media hesabında son zəng ilə bağlı paylaşım edib. Əziz məzunlar, bugün həyatınızın yeni bir mərhələsi başlayır. Müasir və güclü Azərbaycanın gələcəyi sizin bilik, bacarıq və intellektinizdən asılıdır. İnanıram ki, seçəcəyiniz peşədən asılı olmayaraq hər biriniz ölkəmizin inkişafına dəyərli töhfə verəcəksiniz. Əziz məzunlar, sizə uğurlar və yeni-yeni nailiyyətlər arzulayıram. Paylaşımda qeyd olunub. Havanın isinməsi ilə əhalinin istirahət üçün üz tutduğu məkanlardan biri də su hövzələridir. Bəzi vətəndaşlar tərəfindən bu məkanlarda təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmaması sonda acı nəticələrə səbəb olur. Qeyd olunanları nəzərə alaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib. Ətraflı qurumun İctimaiyyətlə Əlaqə İdarəsinin əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
2: Çimərlik kimi nəzərdə tutulmamış yerlərdə, o cümlədən kanal və çaylarda çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, klasetmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq qadağandır. Yadda saxlayın ki, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstəricilərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın ki, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir.
1: Davam edirik. Hindistan hərbi hava qüvvələrinin An-30-2 təyyarəsi eniş edərkən qəzaya uğrayıb. Bu barədə Hindistan Müdafiə Nazirliyi xəbər yayıb. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Bosniya və Hersegovina millisinin futbolçusu Yovulukiç dünya çempionatları tarixində yeni rekorda imza atıb. 27 yaşlı hücumçu buna dünya çempionatı 2026-nın qrup mərhələsinin birinci turunda Kanada yığması ilə heç-heç etdikləri maçda nail olub. Qarşılaşmada hesabı açan forward hava toplarında dominant oyun nümayiş etdirib və rəqəbləri ilə 9 epizodun hamısından qalib ayrılıb. Bu saata çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bugün xalq artisti Bəstəci Fərovanın doğum günüdür. Aktrisa 1959-cu ildə Bakıda dünyaya göz açıb. 1976-cı ildə Mirzəğa Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun dram və kino aktyorluğu fakültəsinə daxil olub. 1980-ci ildə təyinatla Akademik Milli Dram Teatrına göndərilib və aktyor truppasına qəbul olunub. Bəsti xanım burada Natavan, Əsmər, Lalə, Solmaz, Fedra, Xanuma, Qətibə, İnanc kimi bir-birindən koloritli obrazları özünə məxsus tərzdə canlandırıb. Sənətçi həmçinin bizim qəribə taleyimiz, Günaydın Mələyim, Güllələnmiş Heykəllər, Yaramaz kimi ondan çox filmdə yadda qalan obrazlar yaradıb. Bəsti Cəfərova xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikasının əməkdar və xalq artisti fəxri adları ilə təltif olunub.

0: Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azərlotereya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
9: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Emin Əmrullayev məzunları təbrik etdi. Təyyarə qəzaya uğradı. Yovulukiç mundiallar tarixində yeni rekorda imza atıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova təqdim edəcəm. Hər vaxtınız xeyir. Türk Dövlətləri Təşkilatına daxil olan ölkələrin rəqabət orqanları arasında rəqabət pozuntularına aid vahid informasiya bazasının formalaşdırılması zəruridir. Bunu Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin sədri Elnur Bağırov deyib. Agentlik sədri bildirib ki, üzv dövlətlər arasında qarşılıqlı fəaliyyət daha da genişləndirilməli, akademik və peşəkar mübadilə proqramlarının tətbiq edilməli və gənc mütəxəssislərə yönəlmə regional təlim platformaları yaradılmalıdır. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev sosial media hesabında son zənglə bağlı paylaşım edib. Əziz məzunlar, bugün həyatınızın yeni bir mərhələsi başlayır. Masir və güclü Azərbaycanın gələcəyi sizin bilik, bacarıq və intellektinizdən asılıdır. İnanıram ki, seçəcəyiniz peşədən asılı olmayaraq hər biriniz ölkəmizin inkişafına dəyərli töhfə verəcəksiniz. Əziz məzunlar, sizə uğurlar və yeni-yeni nailiyyətlər arzulayıram. Paylaşımda qeyd olunub. Havanın isinməsi ilə əhalinin istirahət üçün üst tutduğu məkanlardan biri də su hövzələridir. Bəzi vətəndaşlar tərəfindən bu məkanlarda təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmaması sonda acı nəticələrə səbəb olur. Qeyd olunanları nəzərə alaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib. Ətraflı qurumun İctimaiyyətlə Əlaqə İdarəsinin əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
2: Çimərlik kimi nəzərdə tutulmamış yerlərdə, o cümlədən kanal və çaylarda çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, klasetmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq qadağandır. Yadda saxlayın ki, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstəricilərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın ki, qaydalara bicanəlik həyatımıza təhlükədir.
1: Davam edirik. Hindistan hərbi hava qüvvələrinin An-32 təyyarəsi eniş edərkən qəzaya uğrayıb. Bu barədə Hindistan Müdafiə Nazirliyi xəbər yayıb. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Bosniya və Hersegovina millisinin futbolçusu Yovulukiç dünya çempionatları tarixində yeni rekorda imza atıb. 27 yaşlı hücumçu buna dünya çempionatı 2026-nın qrup mərhələsinin birinci turunda Kanada yığması ilə heç-heçə etdikləri maçdan ayrı olub. Qarşılaşmada hesabı açan

Real FM-də siz idman xəbərlərinin saat 12:40 buraxılışını təqdim edirik. Aparıcınız mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. 2026-cı il Dünya Çempionatında bugün B qrupunun növbəti maçı keçiriləcək. Ötən mundialın ev sahibi olan Qətər millisi ilk maçında İsveçrə ilə qarşılaşacaq. San Francisco Bay Area stadionunda keçiriləcək görüş Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq. ABŞ millisinin üzvü Kristian Pulisic məhsuldar ötürmələrin sayına görə Cristiano Ronaldo-nu keçərək adını Dünya Kuboku statistikasına yazdırıb. 27 yaşlı hücumçu Paraqvayla görüşün 31-ci dəqiqəsində Folarin Balogunun vurduğu qolun ötürməsini verib. Bu məhsuldar ötürmə Pulisicin mundialların əsas mərhələsindəki 3-cü qol ötürməsi olub. O, əvvəlki 5 mundialda 22 maçda 2 məhsuldar ötürmə edən Cristiano Ronaldo-nu geridə qoyub. Milanın xorvatiyalı yarım müdafiəçisi Luka Modric ötən mövsüm Avropanın aparıcı 5 çempionatında ən yüksək ötürmə dəqiqliyinə malik futbolçu olub. 40 yaşlı futbolçunun ötürmələrinin 98,1% ünvana çatıb. Bu göstəricidə ikinci pillədə Leverkusen Bayern-dən Alex Garcia qərarlaşıb. İlk üçlüyü isə Bayern-in yarım müdafiəçisi Joshua Kimmich tamamlayıb. Azərbaycanın qadın və kişilərdən ibarət voleybol milliləri Avropa Liqasında növbəti oyunlarını bugün keçirəcəklər. Qadınlardan ibarət komanda İspaniyada Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da Şimali Makedoniya ilə üz-üzə gələcək. Kişilərdən ibarət kollektiv isə İspaniya seçməsi ilə Rumıniyada münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlayacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosundan hələlik çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Real FM-də qalın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Ümid feliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
7: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
7: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: mövzusu.
1: Prezident İlham Əliyev Kral 3. Charles'ı təbrik edib. Nazir məktəblərdə gözlənilən yeniliyi açıqladı. Pulisic Ronaldo'nu geridə qoydu. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracağım. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın kralı Əlahəzrət 3. Charles'ı təbrik edib. Əlahəzrət, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Milli Bayramı, təvəllüd gününüz münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik etməkdən və ən xoş arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. Əlahəzrət, belə bir əlamətdar gündə sizə möhkəm can sağlığı, uzun ömür, xoşbəxtlik, ali fəaliyyətinizdə uğurlar, Birləşmiş Krallığın dost xalqına daim rifah və firavanlıq arzulayıram, təbrikdə qeyd olunub. İstəyirik bölgənin ən bacarıqlı müəllimlərini bir neçə məktəbə toplayaraq 10 və 11-ci sinif şagirdlərinin ali təhsil müəssisələrinə hazırlığını təmin edək. Bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev deyib. Bu ilkin addımlardır. İnanıram ki, tam orta məktəb modelini formalaşdırmaq üçün bizə bir neçə il lazım olacaq. İstəyirik ki, uşaqlar 9-cu sinifə qədər bəlli bir məktəbdə oxuduqdan sonra tam orta təhsillərini öz ixtisasları üzrə davam etdirə bilsinlər. Bu müəyyən mənada ailələrə də dəstək olacaq, çünki həmin müəllimlər keyfiyyətinə görə seçilən fərqli pedaqoqlar olacaqlar. Təbii ki, kimsə yenə də öz övladını əlavə hansısa proqrama cəlb etmək istəyirsə, burada da ciddi problem görmürəm, nazir vurğuluyub. Həftə sonları və qeyri-iş günlərində Respublikanın avtomobil yollarında nəqliyyat axınında nəzərə çarpacaq artım müşahidə olunur. Hərəkət intensivliyinin yüksəlməsi fonunda yol hərəkəti qaydalarının pozulması isə yol nəqliyyat hadisələrinin baş vermə riskini dəfələrlə artırır. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Elvin Hacıyev danışıb.
2: Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət edərək, səfərə çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığını yoxlamağı, sürət həddinə ciddi riayət etməyi, təhlükəli ötmə və manevrlərdən çəkinməyi, yol və hava şəraitini nəzərə almağı, eləcə də yorğun və yuxusuz halda sükan arxasında əyləşməməyi tövsiyə edir. Nəzərə alınmalıdır ki, yollarda təhlükəsizliyin təmin olunması hər bir hərəkət iştirakçısının məsuliyyətli və intizamlı davranışından birbaşa asılıdır.
1: Davam edirik. Polis əməkdaşlarının ötən gün keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə dələduzluğa görə axtarışda olan 12 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. ABŞ millisinin üzvü Christian Pulisic Dünya Kuboklarında Cristiano Ronaldo'nun nailiyyətini geridə qoyub. 27 yaşlı hücumçu məhsuldar ötürmələrin sayına görə məşhur futbolçunu keçərək adını Dünya Kuboku statistikasına yazdırıb. Qeyd edək ki, Pulisic Dünya Kubokunda ikinci dəfə iştirak edir. Real FM-i dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus seni gözlüyor.
1: Kreditinizi ABB'ye getirin. Daha az ödeniş edin. 30 İyun'a dek diğer bank kreditlerinizi ABB'den aldığınız kreditle bağladıkta 3 faize dek endirim. ABB'de aktif kreditiniz yoktursa əlavə 2 faiz olmaqla toplam 5 faize dek endirim kazanacaksınız. Etraflı 937.
2: ABB Merkezi Bank'ın 30-12992 il tarihli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

başıma nə fayda? Daha yoxdur həvəsim, nə deyiləm bu hayda. Səhər saat 6-da çağırır telefon. Getmə gəl barış deyir, nömrə tanış deyir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Kral 3-cü Charles'ı təbrik edib. Nazir məktəblərdə güclənilən yeniliyi açıqladı. Pulisic Ronaldo'nu geridə qoydu. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracam. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın kralı Əlahəzrət 3-cü Charles'ı təbrik edib. Əlahəzrət, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Milli Bayramı, təvəllüd gününüz münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik etməkdən və ən xoş arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. Əlahəzrət, belə bir əlamətdar gündə sizə möhkəm can sağlığı, uzun ömür, xoşbəxtlik, ali fəaliyyətinizdə uğurlar, Birləşmiş Krallığın dost xalqına daim rifah və firavanlıq arzulayıram. Təbrikdə qeyd olunub. İstəyirik bölgənin ən bacarıqlı müəllimlərini bir neçə məktəbə toplayaraq 10 və 11-ci sinif şagirdlərinin ali təhsil müəssisələrinə hazırlığını təmin edək. Bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev deyib. Bu ilkin addımlardır. İnanıram ki, tam orta məktəb modelini formalaşdırmaq üçün bizə bir neçə il lazım olacaq. İstəyirik ki, uşaqlar 9-cu sinifə qədər bəlli bir məktəbdə oxuduqdan sonra tam orta təhsillərini öz ixtisasları üzrə davam etdirə bilsinlər. Bu müəyyən mənada ailələrə də dəstək olacaq, çünki həmin müəllimlər keyfiyyətinə görə seçilən fərqli pedaqoqlar olacaqlar. Təbii ki, kimsə yenə də öz övladını əlavə hansısa proqrama cəlb etmək istəyirsə, burada da ciddi problem görmürəm, nazir vurğulayıb. Həftə sonları və qeyri-iş günlərində Respublikanın avtomobil yollarında nəqliyyat axınında nəzərə çarpacaq artım müşahidə olunur. Hərəkət intensivliyinin yüksəlməsi fonunda yol hərəkəti qaydalarının pozulması isə yol nəqliyyat hadisələrinin baş vermə riskini dəfələrlə artırır. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Elvin Hacıyev danışıb.
2: Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət edərək, səfərə çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığını yoxlamağı, sürət həddinə ciddi riayət etməyi, təhlükəli ötmə və manevrlərdən çəkinməyi, yol və hava şəraitini nəzərə almağı, eləcə də yorğun və yuxusuz halda sükan arxasında əyləşməməyi tövsiyə edir. Nəzərə alınmalıdır ki, yollarda təhlükəsizliyin təmin olunması hər bir hərəkət iştirakçısının məsuliyyətli və intizamlı davranışından birbaşa asılıdır.
1: Davam edirik. Polis əməkdaşlarının ötən gün keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə dələduzluğa görə axtarışda olan 12 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. ABŞ millisinin üzvü Christian Pulisic Dünya Kuboklarında Cristiano Ronaldo'nun nailiyyətini geridə qoyub. 27 yaşlı hücumçu məhsuldar ötürmələrin sayına görə məşhur futbolçunu keçərək adını Dünya Kuboku statistikasına yazdırıb. Qeyd edək ki, Pulisic Dünya Kubokunda ikinci dəfə iştirak edir. Real FM-i dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Kerama granit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapışdırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
6: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

radiosu. Əli Əsədov Şimali Kipirdən olan həmkarı ilə görüşdü. Xocalıda son zəng tədbiri keçirildi. Zəlzələ baş verdi, 40-a yaxın şəxs itkin düşdü. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Baş nazir Əli Əsədov Şimali Küpür Türk Cümhuriyyətinin baş naziri Ünal Üstel ilə görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında yüksək səviyyəli təmasların dinamikası, parlamentlərarası əlaqələrin və siyasi partiyalar xətti ilə əməkdaşlığın inkişafından məmnunluq qeyd olunub, tərəflər Azərbaycanla Şimali Küpür arasında müxtəlif sahələr üzrə əlaqələrin gələcək inkişaf imkanlarını müzakirə ediblər. Milli Müdafiə Universitetinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Cəmşid Naxçıvan Qadına Hərbi Liseyin 54-cü buraxılışı münasibəti ilə açıq qapı günü təşkil edilib. Mərasimdə Müdafiə Nazirliyinin raket və artilleriya qoşunlarının komandanı Ağamir Sultanov, Hərbi Hava Qüvvələri komandanının müavini, hava döyüş komandiri Zaur Üstəmov, Daxili Təhlükəsizlik və Tədqiqat Baş İdarəsinin rəisi Azər İbrahimov, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Baş İdarəsinin rəisi Vasif Xəlilov və Türkiyə Quru Qoşunları Ali Hərbi Məktəbinin dekanı professor İbrahim Hətəm iştirak edib. Tədbirdə çıxış eləyən Milli Müdafiə Universitetinin rektoru general-mayor Gündüz Əbdülov Müdafiə Nazirliyinin rəhbəri adından məzunları salamlayaraq onları məzun olmaları münasibəti ilə təbrik edib və gələcək fəaliyyətlərində kursantlara uğurlar arzulayıb. Xankəndi şəhəri, Ağdərə və Xocalı rayonlarında fəaliyyət göstərən ümumi təhsil məktəblərində 2025-26-cı tədris ilinin başa çatması münasibəti ilə son zəng tədbirləri keçirilib. Bu il Xankəndi şəhərindəki 4 nömrəli tam orta məktəbindən 32, Xocalının Balıcı kənd tam orta məktəbindən 15, Xocalı şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbindən isə 6 şagird məzun olub. Ağdərə rayonunda fəaliyyət göstərən Vəngli tam orta məktəbində 3, Həsən Reis tam orta məktəbində isə 4 şagird məktəbi başa vuraraq məzun adı qazanıb. Filippində baş vermiş 7.8 maqnitudalı zəlzələ nəticəsində həlak olanların sayı 61 nəfərə çatıb. İtkin düşənlərin sayı 33 nəfərə qədər azalıb, yaralananların sayı isə 1221 nəfər təşkil edir. Futbol üzrə ABŞ millisi 96 ildən sonra dünya çempionatlarındakı ən yaxşı nəticəsini təkrarlayıb. Mauricio Pochettino'nun baş məşqçisi olduğu kollektiv buna dünya çempionatının qrup mərhələsinin birinci turunda Paraqvayı 4-1 hesabı ilə məğlub etməklə nail olub. ABŞ seçməsi 96 ildən sonra mundialda 3 top fərqi ilə qalib gəlib. Amerikalılar daha əvvəl 1930-cu ildəki ilk turnirdə Belçika və Paraqvayı 3 cavabsız qolla üstələyiblər. Xatırladaq ki, ABŞ Kanada və Meksikada təşkil olunan Dünya Çempionatı iyulun 19-unda başa çatacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Artık çekiyle mübarizə çetin görünür, indi ise çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan kərvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital-da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Əli Əsədov Şimali Kipirdən olan həmkarı ilə görüşdü. Xocalıda son zəng tədbiri keçirildi. Zəlzələ baş verdi, 40-a yaxın şəxs itkin düşdü. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Baş nazir Əli Əsədov Şimali Küpür Türk Cümhuriyyətinin baş naziri Ünal Üstel'lə görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında yüksək səviyyəli təmasların dinamikası, parlamentlərarası əlaqələrin və siyasi partiyalar xətti ilə əməkdaşlığın inkişafından məmnunluq qeyd olunub. Tərəflər Azərbaycanla Şimali Küpür arasında müxtəlif sahələr üzrə əlaqələrin gələcək inkişaf imkanlarını müzakirə ediblər. Milli Müdafiə Universitetinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Cəmşid Naxçıvans qadına hərbi liseyin 54-cü buraxılışı münasibəti ilə açıq qapı günü təşkil edilib. Mərasimdə Müdafiə Nazirliyinin raket və artilleriya qoşunlarının komandanı Ağamir Sultanov, Hərbi Hava Qüvvələri komandanının müavini, hava döyüş komandiri Zaur Üstəmov, Daxili Təhlükəsizlik və Tədqiqat Baş İdarəsinin rəisi Azər İbrahimov, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Baş İdarəsinin rəisi Vasif Xəlilov və Türkiyə Quru Qoşunları Ali Hərbi Məktəbinin dekanı professor İbrahim Hətəm iştirak edib. Tədbirdə çıxış eləyən Milli Müdafiə Universitetinin rektoru general-mayor Gündüz Əbdülov Müdafiə Nazirliyinin rəhbəri adından məzunları salamlayaraq onları məzun olmaları münasibəti ilə təbrik edib və gələcək fəaliyyətlərində kursantlara uğurlar arzulayıb. Xankəndi şəhəri, Ağdərə və Xocalı rayonlarında fəaliyyət göstərən ümumi təhsil məktəblərində 2025-26-cı tədris ilinin başa çatması münasibəti ilə son zəng tədbirləri keçirilib. Bu il Xankəndi şəhərindəki 4 nömrəli tam orta məktəbindən 32, Xocalının Balışı kənd tam orta məktəbindən 15, Xocalı şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbindən isə 6 şagird məzun olub. Ağdərə rayonunda fəaliyyət göstərən Vəngli tam orta məktəbində 3, Həsən Reis tam orta məktəbində isə 4 şagird məktəbi başa vuraraq məzun adı qazanıb. Filippində baş vermiş 7.8 magnitudalı zəlzələ nəticəsində həlak olanların sayı 61 nəfərə çatıb. İtkin düşənlərin sayı 33 nəfərə qədər azalıb, yaralananların sayı isə 1221 nəfər təşkil edir. Futbol üzrə ABŞ millisi 96 ildən sonra dünya çempionatlarındakı ən yaxşı nəticəsini təkrarlayıb. Mauricio Pochettino'nun baş məşqçisi olduğu kollektiv buna dünya çempionatının qrup mərhələsinin birinci turunda Paraqvayı 4-1 hesabı ilə məğlub etməklə nail olub. ABŞ seçməsi 96 ildən sonra mundialda 3 top fərqi ilə qalib gəlib. Amerikalılar daha əvvəl 1930-cu ildəki ilk turnirdə Belçika və Paraqvayı 3 cavabsız qolla üstələyiblər. Xatırladaq ki, ABŞ Kanada və Meksikada təşkil olunan Dünya Çempionatı iyulun 19-unda başa çatacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Real FM-də siz idman xəbərlərini təqdim edirik, aparıcınız mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. 2026-2027 mövsümündə dövlət tərəfindən klublara ayrılacaq vəsaitin məbləği müəyyənləşib, ötən mövsümdə olduğu kimi Premier Liqa klublarına ümumilikdə 30 milyon manat ayrılacaq və bu məbləğ 12 klub arasında bölüşdürüləcək. Nəticədə hər kluba illik 2,5 milyon manat veriləcək. Birinci liqada çıxış edəcək 10 komandanın hər birinə bir mövsüm üçün 300 min manat. İkinci liqada yarışacaq 12 klubun hər birinə isə 58 min manat ödəniləcək. ABŞ-də İngiltərə millisinin avadanlıqlarını oğurlayan 2 nəfər saxlanılıb, əşyaların əksəriyyəti tapılsa da, polis araşdırmanı davam etdirir. Oğurlananlar arasında butslar və toplar da var. Hadisə komandanın Kansas City-də ilk məşqindən əvvəl baş verib. Qeyd edək ki, İngiltərə millisi mundialdakı ilk oyununu iyunun 17-sində Xorvatiyaya qarşı keçirəcək. Amerikalı aktyorlar Brad Pitt, Tom Cruise, sahibkar Bill Gates və Inter Miami-nin sahibi David Beckham Dünya Çempionatı 2026-nın ABŞ-Paragvay maçını izləyiblər. Görüş Inglewood şəhərindəki Sofi Stadium stadionunda keçirilib və ABŞ 4-1 hesabı ilə qələbə qazanıb. Real Madrid Benfica klubunun müdafiəçisi Tomas Araujo ilə maraqlanır. Madrid təmsilçisinin baş məşqçisi Jose Mourinho 24 yaşlı futbolçunu heyətdə görmək istəyir. Kral klubunun oyunçu üçün yaxın zamanda rəsmi təklif göndərəcəyi gözlənilir. Qeyd edək ki, Araujo'nun Benfica ilə müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədər qüvvədədir. İdman xəbərlərini təqdim etdik. Özünüzə yaxşı baxın. Real FM-də qalın.

0: Evdə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba. İndi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Ümid xeyirliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Sənət bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Baş nazir Əli Əsədov həmkarı ilə görüşdü. Xocalıda son zəng tədbiri keçirildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın kralı Əlahəzrət 3-cü Charles-ı təbrik edib. Əlahəzrət, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının milli bayramı təvəllüd gününüz münasibəti ilə sizi və xalqınızı təbrik etməkdən ən xoş arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. Belə bir əlamətdar gündə sizə möhkəm can sağlığı, uzun ömür, xoşbəxtlik, ali fəaliyyətinizdə uğurlar Birləşmiş Krallığın dost xalqına daim rifah və firavanlıq arzulayıram. Təbrik də qeyd olunur. Baş nazir Əli Əsədov Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin baş naziri Ünal Üstel ilə görüşüb, söhbət zamanı iki ölkə arasında yüksək səviyyəli təmasların dinamikasına dair fikir mübadiləsi aparılıb. Suriyadan repatriasiya edilmiş 7-si qadın 16-sı uşaq olmaqla daha 23 Azərbaycan vətəndaşı Sosial Xidmətlər Agentliyinin müvafiq sosial xidmət müəssisəsinə yerləşdirilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri ilə bildirilib ki, repatriasiya olunmuş şəxslərə ilkin tibbi və sosial-psixoloji yardım göstərilib. Xankəndi şəhəri, Ağdərə və Xocalı rayonlarında fəaliyyət göstərən ümumi təhsil məktəblərində 2025-26-cı tədris ilinin başa çatması münasibəti ilə son zəng tədbirləri keçirilib. Bu il Xankəndi şəhərində 4 nömrəli tam orta məktəbdə 32, Xocalının Ballıca kənd tam orta məktəbində 15 şagird məzun olub. Futbol üzrə ABŞ millisi 96 ildən sonra dünya çempionatlarındakı ən yaxşı nəticəsini təkrarlayıb. Mauricio Pochettino'nun baş məşqçisi olduğu kollektiv buna dünya çempionatının qrup mərhələsinin birinci turunda Paraqvayı 4-1 hesabı ilə məğlub etməklə nail olub. ABŞ seçməsi 96 ildən sonra mundialda 3 top fərqi ilə ilk dəfə qalib gəlib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

0: Özge Sinema. Özge Sinema rubrikasına keçid aldık. Amerika Kino Akademiyası 15 Noyabr 2026 yılında Hollywood'daki Ray Dolby Ballroom'da geçirilecek 17. Governors mükafatlandırma merasiminde takdim edileceği Fahri, Oscar mükafatlarının sahiplerini açıkladı. Fahri heykeller, aktrisa Glenn Close, rejisör Ridley Scott ve Disney'in ilk kara derili animatörü Floyd Norman'a takdim edilecek. Onilliklerdir müstegil filmleri müdafiye eden prodüserler, Kristin Veitkan ve Pamela Kofler Irving Talberg Hatire mükafatını alacaklar. Close ve Scott için bu tanınma akademiyadan çoktan gözlenilen bir jest olacak. Her ikisi defalarla namzet gösterilse de hiç vakit galip gelmeyip. Glenn Close bir defa da olsun galibiyet kazanmadan 8 aktörlük nominasyası üzere rekorda sahiptir ve bu onu Oscar tarihinde kızıl heykelciksiz en çok mükafatlandırılan aktrisidir. Ridley Scott 3 defa en yakşı rejisör mükafatına, bir defa ise prodüser kimi en yakşı film mükafatına namizet gösterilse de hiç vakit sahneye çıkmayıp, hatta 2000. yılda Gladiator filmi 5 Oscar mükafatı kazansa bile. Qeyd etmək lazımdır ki, fəxri mükafatlar Akademiyanın idarə heyətinin səs verməsiyle təqdim olunur və fərdi işi deyil, kinoya ümumi tövfəni qiymətləndirir. Paramount Pictures şirkəti Heart of the Beast, Heyvanın Ürəyi filminin debut treylerini yayımlayıb. Brad Pitt'in başrolda çəkildiyi macera filmi sentyabrın 25-də beynəlxalq səviyyədə yayımlanacaq. Rejissorluğu David Ayer edir. Film Alaska'da hücum itiyle yaşayan keçmiş xüsusi təyinatlı əskərdən bəhs edir. Tezlikli onların təyyarəsi yaxınlıqda qəzaya uğrayır və onlar yolda qalırlar. Pitt həmçinin Heart, Ürək filminin prodüser olub. Keçən il o Formula 1 yarış blockbusterində də rol alıb. Mediada yayılan məlumatlara görə aktyor William Defoe və Michael Douglas rejissor Oliver Stone'un yeni layihəsi olan Ağ Yalanlarda yenidən bir araya gələcəklər. Defoe əvvəllər Stone'un Platon və Doğum Günü filmlərində rol alıb. Douglas Oscar mükafatı qazandığı Wall Street dramına və onun davamı olan Pul Heç Vaxt Yatmış filminə rejissorluq edib. Ağ Yalanlar tək bir ailənin 3 nəslini əhatə edəcək. Boşanmış ata Jack Freeman valideynlərinin səhvlərini öz evliliyində və problemli oğluyla təkrarlayır. Baş rolu Josh Hartnett canlandırır. Filmdə həmçinin Ellen Barkin, Layla George, Hamir Gir və başqalar da rol alıb. Çəkilişlər artıq başa çatıb. Cannes Film Festivalı 80 illik yubiley festivalının tarixlərini açıqladı. Festival 11-22 may 2027-ci il tarixlərində Fransız Rivierası sahilində keçiriləcək. Müsabiqə iştirakçılarının dəqiq siyasi və müsiflər heyəti həmşəki kimi aprel ayında açıqlanacaq. Sonuncu festival baş mükafatı olan Qızıl Palma budağını qazanan Sebastian Stan'ın rol aldığı Rumıniya drama Fjord'un qələbəsi ilə başa çatdı. Rejissor Cəfər Pənahi bir il həbs cəzasına məhkum edildi. O, İran hakimiyyətinə qarşı təbliğat aparmaqda günahkar bilinib. İran rəhbərliyi Pənahinin dövlətə qarşı yönəlmiş problemli yeraltı film çəkdiyini hesab edib. Rejissorun 2 il müddətinə ölkədən çıxışı qadağan edilib. Pənahinin hökmdən apellyasiya şikayəti vermək üçün 20 günü var. 2025-ci ilin dekabrında Pənahi eyni ittihamla qiyabi olaraq günahkar bilinib və 2 il müddətinə ölkədən çıxışı qadağan edilib. 2010-cu ildə Pənahi dövlət əleyhinə təbliğatda ittiham olunub. Həmin vaxt rejissor ev dustaqlığı və səyahət qadağası hüququnu müdafiə edə bilib. 2023-cü ildə ona ilk dəfə İrandan çıxmağa icazə verilib. Sadə Qəza filmi ötən ilki Cannes Film Festivalında debüt edib və baş mükafat olan Qızıl Palma budağını qazanıb. Film keçmiş məhkumdan bəhs edir. Bir gün qəhrəman müştərilərindən birini keçmişdən olan bir insan kimi tanıyır. O, kişini qaçırır və çətin bir mənəvi seçimlə üzləşir. Çəkdiyi əzabın qisasını almaq, yoxsa mərhəmət göstərmək. Doğma sinema.
1: Kurs haqqında mənim bir yaxın rəfiqəm var. O mənə dedi ki, belə bir layihə var. Min axtaran qadınlar üçün layihə var. Sən orada gedib bəlkə özünü sınayasan.
2: Bildiyimiz kimi yenə mina sahəsindəyik. İş qəddində nəyəsə hərbi sursat minalara qarşılaşsanız dərhal qrup rəhbəri ilə mavinlə məlumat verin. Detektorları test edirik, xəttlərə çıxış başlayır.
3: Gedə bilərəm. Bu düzəngah qutdan tapmışsınız da şükür edin.
4: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Əziz dinləyicilər, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi və Polşa Kino İnstitutunun maliyyə dəstəyi ilə Bakı Media Mərkəzi, Dragis Film Production və Polşa Televiziyası tərəfindən birgə istehsal olunan Sükut İçində Addımlar filminin audio trailerini dinlədiniz. Film Qarabağda işğaldan azad olunmuş ərazilərin minalardan təmizlənməsi prosesini əks etdirir. Filmin qəhrəmanları tamamilə qadınlardan ibarət, xüsus min axtaran qrupdur. Kamera davamlı olaraq bu qadınların həyatını izləyir və göstərir ki, onlar nə qədər təhlükəli və riskli bir işlə məşğul olsalar da, eyni zamanda duyğusal və həssas hissləri ilə diqqət çəkirlər. Filmin baş prodüseri Bakı Media Mərkəzinin prezidenti Arzu Əliyeva, koprodüseri Vita Jalakeviçut, prodüseri Orman Əliyev, ssenari müəllifləri Fariz Əhmədov və İsmail İman, quruluşçu operatoru Mateuş Çuxnov, redaktoru Rasim İsmailov, kreativ prodüserləri Maçı İdriqəz və Tahir Əliyevdir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi tərəfindən 2026-cı il üzrə dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsinə dair 10 iyun tarixində infosessiya keçirilib. İnfosessiya zamanı müsabiqənin reqlamentində müəyyən edilmiş tələblər və layihələrin qiymətləndirmə meyarları barədə məlumat verilib. Bədii Keyfiyyətə Nəzarət Komissiyasının üzvlərinin iştirakı ilə keçirilib. Görüşdə şirkətlərin nümayəndələrini maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Ekspert komissiyasının üzvü Vüsal Məmmədova dinləyək.
5: Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin ofisində kino istehsalı ilə məşğul olan şirkətlərin nümayəndələri üçün xüsusi infosessiya keçirilib. İnfosessiyanın əsas məqsədi dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsinə dair yeni reqlamenti və yeni qiymətləndirmə meyarlarını şirkət nümayəndələrinə izah etmək idi. Məsələ ondadır ki, bu il təqdim ediləcək layihələrin münsiflər heyəti tərəfindən, yəni seçim komissiyası tərəfindən qiymətləndirilməsi üçün yeni meyarlar tətbiq olunur. Yeni meyarların məqsədi subyektivliyi minimuma endirməkdir və layihələrin meyarlara daha çox olanının seçilməsini təmin eləməkdir. Amma bu meyarlar yeni olduğu üçün kino istehsalı ilə məşğul olan şirkətlərin bəzi nümayəndələrində suallar yaradırdılar. Onlar suallarını veriblər, suallar ətraflı şəkildə ARKA-nın nümayəndəsi tərəfindən cavablandırılıb. Məqsəd odur ki, şirkətlərin təqdim etdiyi layihələr ARKA-nın qoyduğu reqlamentə və seçim meyarlarına daha çox uyğun gəlsin və onlar da uğur qazana bilsinlər. Şirkət nümayəndələri özlərini maraqlandıran bütün suallara cavab tapıblar, sadəcə qalır indi onlara layihədə uğurlar arzulamaq.
0: Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin baş ofisində kino sahəsində fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatı nümayəndələri ilə görüş keçirilib. Görüşdə Azərbaycan Profesional Kino Rejissorlar Gildiyasının sədri Ayaz Salayev, Azərbaycan Animasiya Assosiasiyasının sədri Rəşid Ağamalıyev, Türk Animasiya Assosiasiyasının sədri Qurban Məsimov, Azərbaycan Kino Tənqidçilər və Kinoşünaslar Gildiyasının sədri Nadir Bədəlov, Türk Dünyası Kino Assosiasiyasının sədri Zaur Tarabzadə iştirak edib. Bu görüş Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyasının tədbirlər planının iclası çərçivəsində audiovizual sahənin inkişafı ilə bağlı, dövlət proqramı hazırlaması ilə bağlı ictimai rəyin öyrənilməsi, sahəvi problemlərin və ehtiyacların qiymətləndirilməsi, eyni zamanda yol xəritəsinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı keçirilib. 2026-cı il üzrə post-production mərhələsində olan film layihələrinə dəstək müsabiqəsinin qalibləri məlum olub. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən, Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən və yerli kino sənayesində böyük maraqla qarşılanan müsabiqənin qiymətləndirmə mərhələsi uğurlu başa çatıb. Bədii Keyfiyyətə Nəzarət Komissiyasının rəylərinə əsasən, müsabiqəyə təqdim olunan 38 layihədən 19 film layihəsi qalib adını qazanıb. Milli kinematografiyamızın inkişafı, müstəqil prodüser mərkəzləri arasında sağlam rəqabət mühitinin yaradılması və birgə film istehsalı imkanlarının genişləndirilməsi məqsədi ilə keçirilən müsabiqədə dəstək alacaq 19 layihəni diqqətinizə təqdim edirik. Bədii filmlər, dostlarımız haqqında istehsalçı Hoca Studio, Dumandan sonra Rental Azərbaycan, Hara Dansa çağrılıram, Ucqar Film Studio, bu həftə çox söz vermişəm, Öz MMC, Metafor, The Film MMC, Bədii sənədli və sənədli filmlər, Sürgünün Son Şahidləri, Odd Media Production, Ordunun Günü, Öz MMC, Kino Studio Sakinləri, Cəfər Cəparlı adına Azərbaycan Film Kino Studiyası, İp Üstündəki Qız, Nova Qoritsa Kino Mərkəzi, Nurlan, Buta Film, Rakurs Film, Ofsaytsız Həyat, Qafqaz Mehrabı, Şamaxı Cümə Məscidi, Sabah Media, Məhlub Edilməz Hidayət Heydərov, Aydəmir Entertainment, Animasiya və Süni İntellekt üzrə Oğlan və Xurma Ağacı, Dərin Mövzular, Peri Film, Balıq, PR Agency, Qərar, Şübhənin Kölgəsi, Salut Agency, Sinema Radio olaraq qalib gələn bütün layihələri ürəkdən təbrik edir və yayımımıza davam edirik. Avropa Film Akademiyasına Azərbaycandan 4 yeni üzv qəbul edilib. Qurumun bununla bağlı qərarı 10 iyun tarixində elan edilib. Rejissor Kamran Qasımov, aktyor Orxan İskəndərli, aktyor Nadir Əliyev və kino tənqidçi Hacı Səfərov seçilən üzvlər arasındadır. Avropa Film Akademiyası 1988-ci il İsveçli rejissor Ingmar Bergmanın ilk prezidentliyi ilə 40 aparıcı kino xadimi tərəfindən təsis edilib. Təşkilatın əsas məqsədi Avropa kinosunun maraqlarını qorumaq, sənayenin inkişafını dəstəkləmək və qlobal miqyasda təbliğ etməkdir. Akademiya hər il Avropa kino mükafatlarını təqdim edir və müxtəlif ölkələrdən olan kino peşəkarlarını öz ətrafında birləşdirir. Sükut içində Addımlar filmi mükafata layiq görülüb. Bakı Media Mərkəzinin istehsalı olan rejissor Fariz Əhmədovun Sükut içində Addımlar adlı tam metrajlı sənədli filminin Avropanın ən qədim kino tədbirlərindən biri sayılan 66-cı Krakow Film Festivalının müsabiqəsində dünya premyerası baş tutub. Festivalın milli müsabiqə bölməsində yarışan Sükut içində Addımlar filminin quruluşçu operatoru Mateusz Chuchnowski ən yaxşı operator işi mükafatı ilə təltif edilib. Münsiflər şeyəti öz qərarını belə əsaslandırıb. Münsiflər şeyəti təkcə cəsarəti və intizamı deyil, hər şeydən əvvəl həssaslığı yüksək qiymətləndirir. Bu kadrlar qışqırmır, üstünlük təşkil etmir, əksinə, qəhrəman qadınları diqqətlə izləyir. Onlar bizi elə bir dünyaya aparır ki, burada mina sahəsinin mənzərəsi həyatın metaforasına çevrilir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi və Polşa Kino İnstitutunun maliyyə dəstəyi ilə Bakı Media Mərkəzi, Dragas Film Production və Polşa Televiziyası tərəfindən birgə istehsal olunan filmin baş prodüseri, Bakı Media Mərkəzinin prezidenti Arzu Əliyeva, koprodüseri Vita Jalakeviçut, prodüseri Orman Əliyev, ssenari müəllifləri Fariz Əhmədov və İsmail İman, quruluşçu operatoru Mateusz Chuchnowskidir. festival həm Oscar mükafatı, həm də Avropa Film Akademiyası üçün kvalifikasiya xarakteri daşıyır. Festivalda filmin prodüseri Orman Əliyev, icraçı prodüseri Nəzrin Qaracayeva və Cəmilə Qurbanova, rejissor Fariz Əhmədov, quruluşçu operatoru Matoş Çuxnovski iştirak ediblər. İndi isə Fariz Əhmədovu dinləyək.
6: 66-cı Krakow Film Festivalı bizim üçün son dərəcə uğurlu və yadda qalan yekunlaşdı. Dünyanın ən nüfuzlu kino platformalarından birində filmimizin ən yaxşı təsvir rejissoru mükafatını qazanması bütün komandamızın, xüsusən də quruluşçu operatorumuz Matveş Çuxnovskinin böyük əməyi nəticəsidir. Qarabağda min axtaran qadınların həyat hekayəsi, onların sükut içində atdığı hər bir təhlükəli addım Avropalı münsiflər və tamaşaçılar tərəfindən çox yüksək qiymətləndirildi. Film yetərincə maraq doğurdu. Bu ekran işimizin ilk festivalı idi və bu böyük mükafat filmin gələcək taleyi digər beynəlxalq festivallara və dünya ekranlarına çıxışı üçün çox önəmli bir qapaçdır.
0: Bildiyiniz kimi hal-hazırda Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi, İSESCO-nun tərəfdaşlığı və Real TV-nin informasiya tərəfdaşlığı ilə Azər New Media şirkətində qədim Ordubaddan bəhs edən Cənnətin İqamətgahı adlı sənədli, musiqili, etnografik filminin çəkilişləri davam edir. Bir neçə gün bundan əvvəl filmin Ordubad şəhərində yekun çəkilişləri aparılıb. Hazırda isə film post-production mərhələsindədir. Filmin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru Kamran Qasımov, təsvir rejissoru Arif Zeynalov, bəstəkarı Siyavuş Kərimi, montaj rejissoru Elçin Şükürov, səs supervizorları Yaşar Baxış və Samir Əsədovdur. Doğma sinemada çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi.
7: Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
8: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
9: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
11: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
13: Mənzil almağa pulun yetmirsə,
7: hissə al. Kristaldan mühteşem təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
13: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: sanat bonus seni gözlüyor.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Dost Sinema. Əziz dostlar, Sinema Radionun Dost Sinema rubrikası ilə yayımızı davam etdiririk. Qonağımız hazırda istehsalatda olan Cənnətin İqamətgahı sənədli filminin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru Kamran Qasımovdur. Kamran bəy, xoş gəldiniz.
3: Təşəkkür edirəm, xoş gününüz olsun. Yəni, belə deyək də, biz bugün hesab edək ki, özümüz üçün bir hesabat veririk və minnətdarım ki, bizim bu proqramda məhz bu hesabatı nəzərə almışıq hamımızda, siz başda olmaqla.
2: Estağfurullah. Kamran bəy, məhz Cənnətin İqamətgahı, ümumiyyətlə, ideya hardan qaynaqlanır? Biraz bizə danışın.
3: Ümumiyyətlə, bu filmin ideyası məndə çox əvvəllər yaranmışdı. Çünki nəzərə almalıyıq ki, insan doğulub boya başa çatdığı mühitdə insanlar olur həmişə, insanların əhatəsində olur və hər zaman məndə, baxmayaraq ki, mənim anam Ordubaddandır, amma bu bölgəyə, bu şəhərə, bu rayona mənim çox böyük bir marağım vardı. Uşaq vaxtı həm gördüklərim, Bakıda ünsiyyətdə olduğum insanlar, qohumlar, babam, nənəm, anam və bunların hamısı təbii ki, bir yəni insanda baza formalaşdırır. Və 2011-ci ildə, 11-13-cü illərdə mən bir kitab yazmışdım, Mirassız Varislər. O da Ordubadda baş verən detektiv idi, intellektual detektiv idi. O iki dəfə 2014-də və 2020-ci illərdə çap edildi, 21-ci ildə çap edildi. Və Ordubad hər zaman öz etnografiyası, folkloru, tarixi abidələrindəki şifrələri, sirli məkan olmaq statusu ilə məni özünə cəlb edib. Mən sözün düzü müxtəlif vaxtlarda, Ordubadda, yəni Ordubadla bağlı mənim müxtəlif vaxtlarda müəyyən, belə deyək də, yazılarım olmuşdu, müəyyən yanaşmalarım vardı. Amma bu biraz fərqli idi. Bildiyiniz kimi 2026-cı ilin fevral ayında Ordubad irsi SESCO-nun dünya irsinə, ilkin irs siyahısına daxil oldu. SESCO-nun ilkin siyahısına daxil olmaq çox böyük bir əslində hadisə idi. Və mən ilk növbədə artıq buna qədər də məndə bir layihə formalaşmışdı. Yazmışdım, cızma qaralar etmişdim, Cənnətin İqamətgahı adlı. Mən həmin o layihənin artıq vaxtının çatdığını hiss etdim. Çünki həmin o kitabda da Cümə Məscidi, Sərşəhər Məscidi intellektual detektivin əsas demək, süjet xəttindəki əsas artefaktlar kimi göstərilirdi. Burada da həmin proses var, burada da həmin artefaktlar var. Amma artıq mən istədim bu layihədə rayonun, Ordubadın bir tarixi məkan olaraq açılması, onun tarixi abidələrinin bugünü və keçmişi, sonra ümumilikdə Ordubadda mövcud olan kəhrizlər, bu vaxtda növbəti, yəni bu dəqiqələrdə danışacağıq, kəhrizlər, daha sonra Ordubadın meyvələri, təbiəti, bütün bunlar bir cəm halında olsun. İllər öncə, mən deməyəcəm məzmunu, daha doğrusu mənbəni, mənim qarşıma bir klip çıxmışdı. Və bu klipdə biz türkülərin, çünki Türkiyədə çəkilmişdi, türkülərin oxunması və oxunarkən onun tarixi köklərinin hansı artefaktlar, hansı mədəniyyət abidələri ilə, mədəniyyət nümunələri ilə bağlı olduğu göstərilirdi. Bax, görürsünüz, artıq o puzzle-lar var. Artıq SESCO-nun ilkin siyahısına daxil edilməsindən sonra mən layihəni Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinə təqdim etdim. Mədəniyyət Nazirliyi layihəni tam olaraq təhlil etdikdən sonra onun istehsalı ilə bağlı qərar verdi, razılığını bildirdi. Mən fürsətdən istifadə edib belə öz platformamızdan bir daha Mədəniyyət Nazirliyinə Azər New Media şirkətinin uzun illərdən bəri mövcud olan vacib, mən hesab edirəm ki, vacib, sağlam və ölkəmiz, dövlətimiz üçün, mədəniyyətimiz üçün faydalı olan əməkdaşlığına görə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Əlbəttə, burada təkcə bizim layihə yox, Sinema Radionda böyük bir pay var. Və başda Adil Kərimli, bizim mədəniyyət nazirimiz olmaqla bu layihəyə çox böyük diqqət verdilər, önəm verdilər. Mən xüsusilə layihənin koordinatorunu, bizim Mədəniyyət Nazirliyinin media ilə iş sektorunun müdürü Aynur Kərimovanın da burada təbii ki, dəstəyini göstərmək istəyirəm. Nazir Mavini Saadət Yusifova. Yəni, komanda deyəndə insanların tam olaraq ümumi amal, ümumi iş üçün göstərdikləri demək, dəstək nəzərdə tutulur. Mən bu layihənin istehsalına başlamazdan əvvəl təbii ki, Mədəniyyət Nazirini bizim əsas dəstəkçimiz olmaqla yanaşı, onun tərəfdaşları da var və mən ISESCO-nun Bakı ofisi, yəni İslam Elm Təhsil Mədəniyyət Təşkilatının Bakı regional ofisi ilə əlaqə saxladım. Geri gəlmişkən ofisin rəhbərinə təşəkkürümü bildirirəm və direktor mavini Məryəm Qafarzadə, bizim əziz dostumuz, o da çox vacib işlərlə məşğul olur hazırda və onların da əlbəttə ki, tərəfdaş olaraq biz diqqətini gördük. Müəyyən məsləhətlər məscidlərlə bağlı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ilə aparıldı, təbii müəyyən məsləhətləşmələr onların da müəyyən onlarla da müəyyən məsləhətləşmələr oldu. Yəni tam dini təbii ki, aspekt yoxdur. Çünki mən deyim sizə, Ordubadda din və elm hər zaman eyni müstəvidə olub. Din cəhalət olmayıb. Ordubadda din cəhalət yox. Elmi əsasını hər zaman tələb edən bir nəsnə olub. Yəni, insanlar, məsələn, Ordubaddan Yusif Məmədəliyev çıxıb, bizim dünya şöhrətli alimimiz, Ordubaddan Məhməd Tağı Sidqi kimi, hətta əsrlərə qayıtsaq Nəsrəddin Tusi kimi insanlar çıxıb, amma onlar Allaha inanan insanlar olublar, dinə münasibətləri olub. Yəni, Ordubadda bir balans var. Bizim filmdə də bu balans göstərilir. Mart ayında ilkin çəkilişlər apardıq. Bu birisi nədir, Yaqut xanım? Yəni, biz əslində həm kəşfiyyat xarakterli çəkilişləri idi, həm də Ordubadda maraqlı adətlər var. Yeddi ləvin, məsəl üçün, ilaxır çərşənbədə süfrəyə 7 cür neymət qoyulur və bazara çıxarılır. Yeddi ləvin bazarı var. İnsanlar öz məhsullarını bazara çıxarırlar. Əvvəllər, məsələn, insanlar özlərinin hazırladıqları o partlayıcı maddələr vardı. Təbii ki, zərər yetirməyən. Onlar qəfildən partlayırdı, məsələn, bazarda. İnsanlar, məsəl üçün, orada nəsə tütək, biri məsələn tütək çalırdı, biri məsəl üçün hətta nəsə partladırdı. Yəni, belə şən keçirdi də şəhər bazarı. Onu biz təbii ki, zaman dəyişib, illər dəyişib, adətlər dəyişib və biz bugün tamam fərqli bir zamanda yaşayırıq. Bugün hər şeyin rəqəmsallaşdığı bir dövrdə yaşayırıq. Amma buna baxmayaraq, Ordubad burada da özünün balanslı mövqeyini həmişə saxlayır. Yəni, həm tarix, həm mədəniyyət, həm etnografiya, həm də müasir dövrün tələblərini biz şəhərdə açıq-aşkar görə bilərik. Və biz mart ayındakı çəkilişlərdən sonra artıq bir növ bu, hesab edin ki, yol xəritəsi üzərində iş idi. Bu çəkilişlərdən sonra biz bildik nəyi necə edəcəyik. Çəkilişlər may ayında davam etdi, iyun ayında davam etdi və onu da deyim ki, mən şəxsən Ordubadda dəfələrlə olmuşam ana xəttimə, ana köklərimə görə. Amma tam səmimi deyirəm ki, Ordubadın bu dəfəki təqdimatı, bu dəfəki yanaşma mənim üçün bu şəhəri, bu tarixi bir məkanın yenidən açılmasına gətirib çıxartdı. Mən yenidən Ordubadı kəşf etdim.
2: Deməli, belə başa düşürük ki, Cənnətin İqamətgahı filmində biz Ordubadı fərqli rakursdan görəcəyik.
3: Bilirsiniz, hər bir film, hər bir ekran əsəri rakursdur, yanaşmadır. Hər bir ekran əsərinin

0: Kimlər çəkəcəklər. Amma hər birimiz öz potensialımızla əslində gələcəyə bir mesaj qoyuruq, iz qoyuruq. Bax, bugün biz sizin demək, aparıcısı, redaktor oğlunuz, bax, Sinema Radio, Kino Radio kanalı əslində arxivdir də, yəni bunu artıq Azərbaycanda tanınır, bu bir brenddir. Amma bu, məsəl üçün, Yaqut, RJ Yaqutun səsi ilə qalacaq. Ki, yəni, eləcə də bizim yaratdığımız, biz yaradıcı insanların yaratdığı hər bir iş bizim öz yanaşmamızla yaddaşlarda qalacaq, arxivlərdə qalacaq. Ona görə mən çalışıram ki, burada fərqlilik göstərim. Fərqlilik də nədir? İlk baxışdan son dərəcə sadə görünə bilər sizə. Deyə bilərsiniz ki, hə də musiqi onsuz da bütün filmlərdə var. Amma biz hər dəfə filmlərdə nəyə görmüşük? Bir fotoqraf gəlir, çəkir, gedir, çəkdiyi prosesdə də köhnə hamamları görür, köhnə abidələri görür və çəkdikcə tamaşaçıya artıq bir növ tamaşaçı üçün epik təhkiyə yaranır. Biz isə burada, bizim də ilkin variantımızda bir fotoqraf var idi. Amma mən son anda onu artıq, mən son anda başa düşdüm ki, bizdə iki süjet xətti vardı, yəni ikisi də olmalı idi. Fotoqraf və musiqiçilər, yük musiqiçilərin üzərinə düşür. Filmin çox maraqlı bir ekspozisiyası var. Nə vaxtsa köhnə şəhərə düşəndə, bunu Elxan Cəfərov deyir, nə vaxtsa köhnə şəhərə düşəndə onun ritmini hiss eləmişsiniz. Bax, siz elementar uzağa getməyin, içəri şəhərdə gəzəndə, mən inanmıram ki, siz ya digərləri İçində bir ritm hiss eləməsin. O şəhərin ritmi də sizi o cür, necə deyim, orada gəzdirən. Şəhərin ritmini hər adam tuta bilmir. Amma o içimizdə yaranır. Keçmiş sirayət eləyir içimizə. Və burada da musiqiçilər gəlirlər şəhərə, Ordubada. Və keçmişi, ki, qədim şəhərin ritmlərini axtarırlar. O ritmlərdə bayatılardır. Ordubad bayatıları. Və biz həmin Ordubad bayatılarını sənədliliklə çalayırıq. Xaraba Gilan qəsəbəsində arxeologlar işləyir. Orada kimsə xalça toxuyur. Burada kimsə at nallayır. Burada kimsə qamışdan nəsə düzəldir. Burada yedilərin bazarıdır. Orada meyvəçilikdən danışılır. Kimsə limon calağı ilə məşğuldur. Burada uşaqlar qaçışır, oynayır. Orada məscid, dindarlar namaz qılır. Görün, nə qədər hərəkət qüvvə verici qüvvə var. Və bütün bunların hamısının bir adı var. Ordubad. Və bütün bunların qlobal adı var dünya üçün, Azərbaycan.
1: Adətən, Kamran müəllim, sənədli filmdə öncədən yazılmış ssenari olmur. Necə düşünürsünüz? Və mənə çox maraqlıdır. Bu söylədiyiniz musiqiləri, bu ritmləri biz məşhur insanların dilindən mi eşidəcəyik, yoxsa?
0: Çox yaxşı sualdır. Təşəkkür edirəm. Belə deyim də, deməli filmin konkret olaraq ədəbi ssenarisi olsa da, bu sadəcə olaraq bir növ istiqamət xarakteri daşıyıb. Ümumiyyətlə, sənədli filmlər mənim üçün, mən bunu tam səmimi deyirəm, mənim üçün sənədli filmdə ssenarinin olması əslində insanın özünü qəlblərə salması kimi xarakterizə olunur. Kadr arxası mətnin də mən əslində əleyhinəyəm. Filmlərdə stand-up deyirlər. Onun müəyyən qədər əleyhinəyəm. Düzdür. Məsələn, mən Los Angeles-da olanda, Cənubi Kaliforniyada meşə yanğınları olanda Küldə Şərqi deyənlər filmi, həmən o filmdə, məsələn, mən hadisə yerində kül olmuş ərazidən stand-up eləmişdim telefonumla üzdə. Yəni, o film mobil telefonla çəkilib. Daha doğrusu, selfie çəkirdim, danışırdım. Bu artıq faktdır. Mən çünki həmin ərazidəyəm. Hava qaranmağa doğru gedir, orada işlər gedir və s. Mən orada hadisə yerindəyəm. Amma, məsələn, mən durub Ordubad abidəsinin qabağında stand-up eləyə bilmərəm. Bu, veriliş estetikasıdır. Və öz təbirimcə deyəcəm, sənədli filmin konkret ssenari planı olmur. Daha doğrusu, ssenarisi olmur. Planı olur, həmin o plan sənə çəkiliş meydançasında imkan verir ki, sən gedəcəyin obyektləri, çəkəcəyin, yaradacağın o kontenti

0: Ən azı müəyyən bir yol xəritəsi ilə təmin edəsən. Fikrim aydındır da. Biz, məsələn, gedəndə çəkilişə, mən bizim operatorumuz Arif Zeynalov, bizim təsvir rejissorumuz çox demək, işini bilən, məsuliyyətli bir insandır və buradan onu salamlayıram. Arif, mən dedim, Arif, filan şeyi də çək, filan gördüyün şeyi də çək, bunu da çək. Məsələn, bir yer deyəcəm sizə, orada bir yer var, bayatı var, Gənzə kəndi var Ordubadda, Gənzə. Gənzədən gəlirəm və təxminən belə deyir, Gənzə sözü işlənir və orada deyir ki, ikinci misradakı atın yesin yoncadan. Onu İlahə Murad Siyavuş müəllimin musiqisi əsasında oxuyur. Gənzədən gəl Gənzədən, atın yesin yoncadan. İndi xatırladım. Atın yesin yoncadan, ondan da biz bir neçə gün qabaq, daha doğrusu ondan bir gün qabaq bir at gördük. Daha doğrusu birinci dəfə gedəndə at çəkmişdik. At yonca yeyir. Mən dedim, Arif, onu çək. O bizə lazım ola bilər. Şuna mı? Dedim, təsvirdir də. Sonra biz o bayatını bizim hörmətli alimimiz Aytən Cəfərovadan, onun yəni tövsiyəsindən alanda atın yesin yoncadan. Mən qayıtdım ki, o at salamatdır da, indi kadrda at qalıb. O kadrı mütləq montajda bir istifadə eləyək. Yəni, sənədli film müşahidədir, Yaqut xanım. Sənədli film müşahidədir. Jean-Luc Godard yaxud demək Amerikada direct cinema, yəni birbaşa kino cərəyanı var idi. Robert Drew, məşhur kino rejissor, operator. Onu məsəl üçün mən götürə bilərəm. Ziga Vertovun özü, yəni mən klassikləri hələ deyirəm də. Hamısında, əgər baxsaq, müşahidə manerası mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Müşahidə etmək, insan müşahidə etməlidir. Hər zaman müşahidə etməlidir. Bilirsiniz, bütün hallarda sənədli filmin planı vacibdir. Amma sən gördüyünü çəkməlisən. Biz gördüyümüzü çəkmişik. Bizim 17 saatlik materialımız var, çəkilmiş. 17 saat.
1: Bəs filmin özü necə?
0: Film özü 45-48 dəqiqə arası olacaq. Deməli, bu ondan xəbər verir ki, film çox dinamik olacaq. Nəfəs alıb artıq onu buraxmağa başlayanda filmin titrları gəlməlidir. Yəni, sənədli film yorucu olmamalıdır. Bilirsiniz, Aqut xanım, biz bugün elə bir dövrdə yaşayırıq ki, insanları təəccübləndirmək, onları maraqlandırmaq çox çətindir. Bax, sizin əlinizdə o smartphone var. Düzdür mü? Məndə də var, hamı da var. Biz istədiyimiz bir məlumatı gecə saat 2-də də bir saniyəyə əldə edə bilirik. Düzdür? Artıq film anlayışını o qədər aşağı bir həddə salıblar ki, hər şeyə film deyirlər, hər audiovizual məhsula film deyirlər. Film kinodur. Filmdə kinematografik ifadə vasitəsi olmalıdır. Mən biraz çox çıxıb, amma təsəvvür edin ki, mən məsəl üçün montajda baxıram, nəsə görürəm ki, hələ ki o fikri mən tutmamışam, hələ ki o fikri mən çatdırmamışam, bu məni içimdən narahat eləyir. Bax, içdən narahat eləyirsə səni, bu artıq sənin fərdi üslubunun formalaşmasıdır, sənin fərdi. Mən sizə bir şey deyim, mən, yaxud başqa bir rejissor, hər kəsin içində olmalıdır o mövzu. Bildiniz necə? Mövzu hər kəsin içində olmalıdır. Əgər mövzu mənim işimdə deyilsə, mən o filmi yarada bilməyəcəm. O film yarana bilər. Maliyyə görə, hansısa başqa məsələ. Amma film insanın içində formalaşmalıdır.
1: Amma oldu mu elə anlar ki, siz ssenari planında fundamental hansısa dəyişikliklər etdiniz?
0: Təbii ki, çəkiliş meydançasında biz, yəni məsələn, biz gəldik Naxçıvan Hava Limanına düşdük və mən Siyavuş müəllimin musiqiçilərlə yeri gəlmişkən İlahə Murad, Soltan Əliyev, Əmra, hansı ki burada UDDA ifa eləyirdi, elə bu studiyada, amma yeri gəlmişkən orada həmin o Əmrahın yazısını o özü gedə bilmədi. Orada Araz Rızayev var, mədəniyyətdə işləyir. Çox yaxşı insandır, dostumuzdur. UDDA o ifa elədi. Yəni, daha doğrusu aktor olaraq o çəkilib, o özü UD ifadə etməyə bacarır, amma fonoqram buradan getmişdi. Mən gördüm, Siyavuş müəllim Sultanla İlahi xanımla biz bir gedirdik hamımız. Məsləhətləşmələr aparır. Danışır. Mən oturmuşam havalimanında, Bakı havalimanında hələ və baxıram. Mən qayıtdım birdən dedim ki, Siyavuş müəllim, ağlıma bir ideya gəldi. Siz vaxtilə ailə filmində baş rolda oynamısınız. Gəlin indi biz sizin aktyorluq ifanızdan istifadə eləyək. Necə? Bir müşnə, siz öz ifaçılarınızla, musiqiçilərinizlə məsləhət eləyirsiniz. Nəsə onlara izah eləyirsiniz, nəsə onlara başa salmağa çalışırsınız. Biz də sizi çəkirik. Biz sizi çəkək bəzi hallar. Siyavuş müəllim razı deyildi buna. Dedi ki, yox, çünki biraz bu düzgün olmayacaq, mən istər istəməz kameranı biləcəm və s. İnanın ki, əlinin əlliyə baş verdi bu proses. Siyavuş müəllim gah bilirdi, bəzi hallarda da bilmirdi. Biz kameranı, mən dedim, Arif, tez çək, onlar məşqə eləyir, nəsə deyir onlara. Çəkirdi, iri planda Siyavuş müəllim. Düzdür, orada qurulma səhnələr də var. Amma müəyyən hallarda biz çalışırdıq müşahidə edək. Yenə deyirəm, Yaqut xanım, sənədli film kim ki deyir, ssenari əsasında çəkilir. Mən bu fikirlə razı deyiləm. Sənədli filmin ssenari müəllifi də, rejissoru da bir adamdır, rejissor. Çünki, bəli, ola bilər ki, ssenari müəllifi hansısa bir zayafqa deyirlər də, hansısa bir planı verir. Bu da var. Amma o ssenari heç vaxt tam ilkin mərhələdə tam ola bilməz. O ssenari hər zaman bir plan olmalıdır. Sən bilmirsən, sən gedib gördüyün situasiyada, rastlaşdığın vəziyyətdə nələr baş verə bilər? Sən onu bilmirsən. Başa düşürsünüz.
1: Gəl razılaşaq ki, yaşlı insanlarla da söhbət maraqlıdır. Oldu Ordubadda yaşlı insanlarla söhbət?
0: Təbii ki, yaşlı insanlarla biz ünsiyyətdə olduq. Elə mənim üçün əsas işin mayası yaşlı insanlar idi, yaşlı nəsil idi. Yəni, o yaşlı nəsil ki, onların artıq 80-dən yuxarı yaşı var. Müşahidələr çox idi. Uşaqlar, sakinlər, kimsə evinə gedir, kimsə mağazadan gəlir, kimsə nə bilim namaz qılır və s. Kimsə su içir. Məsələn, orada çeşmələr var. Min ilin çeşmələridir. Yaşlı insanlar var idi. Birisiz, amma çoxları danışmaq istəmirdi. Necə danışmaq istəmirdi? Yəni, birisiz, mən onları da qınamıram. Yəni, ilk dəfə kamera falan bu cür tabulara bəlkə də öyrəşməmişdilər. Amma danışanlar da oldu. Arası bir 8-9 nəfər. Və onların məhz ifadələri, onların söylədiyi fikirlər bizə imkan verdi ki, biz Ordubadın keçmişini bərpa edək. Düzdür, mən fürsətdən istifadə edib Azərbaycan Milli Arxiv İdarəsinə də dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, biz onlara müraciət etdik və onlar bizə Ordubadın keçmiş dövrünün 50-ci illər, 60-cı illərin kadrlarını tapdılar və ümumilli liderimiz Heydər Əliyev Ordubada çox böyük önəm verib, Ordubadı Azərbaycanın incisidir deyə tərif edib. Onun Ordubada 70-ci illərdə, 80-ci illərdə gəlişi, orada fəaliyyət göstərən müəssisələrlə tanışlığı barədə bir material vardı, bir neçə material vardı ki, onu da Milli Arxiv İdarəsi, mən buradan təşəkkürümü bildirirəm, başda əsgər müəllim olmaqla Şamxal bəyə, Xəyəli xanıma və digərlərinə ki, bu işdə də bizə kömək etdilər və mən sözün düzü media adamı olsam da o kadrları görməmişdim. Və bu artıq mən sevinirəm ki, bizim arxivimizdədir. Çünki yaddaşdan qiymətli heç nə ola bilməz. Bu unikal kadrlar, onların qiyməti yoxdur və yaşlı insanların dediyi fikirlər, həmin o kadrlar bu bizə keçmişi bərpa edəməyə imkan verdi. Maraqlıydı söhbətlər, onlarla ünsiyyət çox maraqlıydı. Mən təbii ki, o ünsiyyətdə öz dünyadan köçmüş nənəmi, babamı və digərlərini xatırlayırdım. Bu, bilirsiniz, filmin qayəsi gərək insanın içində olmalıdır. Yəni, yenə deyirəm, kim olur olsun, hansı mövzu olur olsun, hansı mövzu olur olsun, o sənin içindən keçməlidir. İçindən keçməyən film sənin filmin deyil. O sadəcə olaraq sənin pul qazanmaq, kommersiya məqsədi daşımaq düzdür, bu vacibdir, kino kommersiyadır. Bu vacib, bu başqa bir söhbətin mövzusudur. Dəfələrlə Sinema Radioda biz bunu müzakirə etmişik, edirik, bu bizim missiyamızdır burada, sizin missiyanızdır. Amma o kommersiya məqsədi ilə çəkilən filmin özü də konkret uyğun icraçı tərəfindən həyata keçirilməlidir. Bilirsiniz, gəlir əldə etmək çətindir. Amma haradasa güclü prodüser olduğu halda mümkündür. Amma bir filmin fiziki qüsurlu olması artıq yol verilməzdir. Ona gəlir gətirəcək. Mən demirəm ki, bu film gəlir gətirəcək o dəqiqə, yox. Amma bu film bizim məqsədlərimiz başqadır. Bizim məqsədimiz başqadır. Zəngəzur dəhlizinin biz açılması ərəfəsindəyik. Regionda Azərbaycan çox böyük dəyişikliklər həyata keçirir. Azərbaycan prezidenti regionu yeniləyib. Bu faktdır. Bu, bilirsiniz, dünyada hansı formatda qərəzli nasibət olsa belə ölkəmizə, bu dəyişilməz bir faktdır. Ki, Azərbaycan bu yeniliyi edib, Azərbaycan regionu yeniləyib, düşmənçiliyə son qoyub, sülh müqaviləsinə gedir. Regiona tam halında biz baxırıq. Ordubad Zəngəzur dəhlizinin düz girişindədir. Giriş qapısıdır. Yeri gəlmişkən, Real Təhlil İnformasiya Mərkəzi bu filmin informasiya dəstəyini həyata keçirir. Mən buradan təşəkkürümü bildirəm Mişrayın Ağayevə bu təşəbbüsü dəstəklədiyinə görə. 2026-cı ilin mart ayında biz bu filmi çəkməyə gedəndə axşam martın 16-sı axşam orada səhifəmizə 17-si axşam özür istəyirəm. Orada bir çal çağır var idi Zəngəzur dəhlizinin. Mən daha doğrusu Ordubadda ilaxır çərşənbə qeyd olunurdu. Mən oradan canlı məlumatlar verdim Real TV-yə. Mənim birinci cümləm bilirsiniz nə oldu? Zəngəzur dəhlizinin qonşuluğunda bayramdır. Bu böyük xoşbaxtlıqdır bunu artıq demək. 91-ci ilin avqust ayında biz yay tətilindən qayıdırdıq Ordubaddan Bakıya. Çox çətin bir şəraitdən keçdik. Bələdçi dedi ki, demək pəncərələri bağlayın, brezent demək örtüklər vardı. Bağlayın, biz Mehridən keçirik. Yəni, hər şey ola bilər təbii. Biz əyildik, indiqidə yadımda. Anam, mən, nənəm əyildik. Hamı əlmişdi. O qatarın tükürpədici səsi o uğuldu bugünə qədər qulağımdadır. Necə keçdi o yolu? Bizdən iki qatar ya üç qatar sonra sentyabr ayında artıq yol dayandı. O yolu bağladılar, hətta insanları əsir götürdülər. O vaxtki hakimiyyət çox çətinliklə o insanları azad elədi. Hətta orada bildiyim qədər elə insan vardı ki, halı çox xarab olmuşdu, ehtiyac vardı həkimə, hətta ona təmin etməmişdilər. Amma bunlar arxada qalır yavaş-yavaş. Biz o dövrü görmüşük. Ona görə bizim üçün artıq bunun qədrini bilmək çox vacibdir. Və Zəngəzur dəhlizi, baxın, filmdə bir yer var, indi açmaq istəmirəm. Musiqiçilər biz getdik həmin o Salam Məlik stansiyasına. Salam Məlik stansiyası Kötam qapısı deyirlər, Zəngəzur dəhlizinin düz girişidir. Qatar Ermənistan ərazisi, indiki Ermənistan ərazisi Mehridən, bizim qədim torpağımızdan keçirdi tuneli, girirdi Ordubada. Biz oraya yaxınlaşdıq bu axıncı dəfə. Musiqiçilər ud, zərb aləti, ifa, Ordubad bayatısı ilə yol gələr Ordubada. Oradan oxuya-oxuya gəlirdilər. Aras çayı, Qərbi Azərbaycan, Cənubi Azərbaycan və Ordubad və region ümumi. Bilirsiniz, bu nə deməkdir? Yəni, bizim mesajımız globaldır. Bir bölgənin, bir yerin timsalında biz əslində qlobal mesaj veririk. Arazın otayını göstəririk. Qərbi Azərbaycanın dağlarını göstəririk. Və biz hazırıq. Şaşırsınız.
1: Musiqi ilə bir mesaj verirsiniz.

0: 70 qəpik. Geyser su filtri 28 manat 30 qəpik deyil, cəmi 19 manat 70 qəpik.
1: Yanlış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
7: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
7: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dövlət başçısı Böyük Britaniya kralına məktub göndərdi. Başnazir Ələsədov həmkarı ilə görüşdü. Qaretska MLS təmsilçisində bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın kralı Əlahəzrət 3-cü Charles'ı təbrik edib. Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Milli Bayramı təvəllüd gününüz münasibəti ilə siz və xalqınızı təbrik etməkdən və ən xoş arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. Sizə möhkəm can sağlığı, uzun ömür, xoşbəxtlik, ali fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram. Təbrik də qeyd edilir. Başnazir Ələsədov Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin başnaziri Ünal Üstel ilə görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında parlamentlər arası əlaqələrin və siyasi partiyalarının xətti ilə əməkdaşlığın inkişafından məmnunluq qeyd olunub, tərəflər müxtəlif sahələr üzrə əlaqələrin gələcək inkişaf imkanlarını müzakirə ediblər. Filippində baş verən 7.8 bal maqnitudalı zəlzələ nəticəsində həlak olanların sayı 61 nəfərə çatıb. İtkin düşənlərin sayı 33 nəfərə qədər azalıb, yaralananların sayı isə 1225 nəfər təşkil edir. Almaniya millisinin futbolçusu Leon Goretzka karyerasını Amerika Birləşmiş Ştatlarında davam etdirə bilər. MLS təmsilçisi Chicago Fire 31 yaşlı yarım müdafiəçini heyətinə qatmaq istəyir. İtaliya, İngiltərə və Türkiyə klubları da təcrübəli oyunçu ilə maraqlanır. Xatırladaq ki, Leon Goretzka 2018-ci ildən Bavariyada çıxış edir. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizdən qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

0: Lust Cinema. Bu sənədli film, musiqilər, özü də orijinal, bəstələnmiş musiqilər. Niyə musiqili etmək qərarına gəldik? Düşünürəm ki, hardasa daha çox o ritmi tamaşaçılara hiss etdirməkmi?
1: Tamamilə doğrudur. Mən əvvəl də dedim, tarixin ritmlərini köhnə şəhərdə axtarmaq. Tarixin ritmləri özü artıq musiqidən xəbər verir. Ordubadla bağlı biz 8 bayatı istifadə etmişik. Sonuncu, 9-cu şeir bizim görkəmli şairimiz, böyük şairimiz, əslən Ordubadda olan, mənim də xətirini çox istədiyim Rüstəm Behrudiyə məxsusdur. Və həmin o axırıncı şeir, hansı ki biz istifadə etmişik, o qədər xalq dilinə yaxındır ki, Siyavuş müəllim onu bəstələyəndə hətta elə bildi ki, o da bir bayatıdır. Amma o şeirdir. Konkret müəllifi var, Şifahi Xalq Ədəbiyyatı deyil. Musiqili etmək zərurəti 3 məqamdan irəli gəldi. Birincisi, belə bir janr var, amma inkişaf etdirilməyib çox. İkincisi, belə bir janrın olması Azərbaycan sənədli kinosu üçün vacibdir. Üçüncüsü isə, dediyimiz ən əsası, sənin içində hiss etdiyin tarixi ritmlər özü bir musiqidir. Biz Şifahi Xalq Ədəbiyyatı ilə tarixliyi ayırmadıq. Məsələn, biz Haraba Gilan ekspedisiyası ilə, orada alimlərimiz işləyir, Bəhlul müəllimə yeri gəlmişkən salamlayırıq. O ekspedisiyada, özə təsəvvürün, hara qalxmışa Yargıt xanım, deməli, çox hündür bir yerdir. Daşlar ayağımızın altından gedir, o şəhər Manqolların hücumları, Səfəvilər dövründə müxtəlif vaxtlarda dağılıb. Sonra zəlzələ olub, bütün ərazi titriyib, ərazi tamam dağılıb. İnanın ki, tam səmimi deyirəm sizə, biz o musiqiləri, həmin o məkanlar, daha sonra montaj prosesində onları paralel montaj edəndə biz başa düşdük ki, biz haqlıyıq, mən haqlıyam. Mən demək biraz çox olur, amma sonda məcburam. Haqlıyıq. Yəni, mən bir dənə sizə söz deyim, bu çox vacib amildir. Bax, siz bayaq bir sual verdiniz. Mən də əlavə etdim Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı. Deməli, Ordubad 90-cı illərdə çox güclü hücuma məruz qalırdı. Biz Taxkəndlərinə getdik. Deyirdilər ki, bəs ermənilər gecə hücum edə bilər. İnsanlar gedirdi özləri, ordu olmadığı vaxtlarda dağlarda növbə çəkirdilər ki, ermənilər girməsin dağlara. Ordubadın bir məhəlləsinə demək, qəlpə düşmüşdü, mərminin bir parçası düşmüşdü. Hətta bir hamilə xanım bildiyimə görə orada ölmüşdü bu qəlpədən. İnsanlar ki, girirdi bunkerlərə, aşağıda zirzəmilər vardı evlərdə. Həyəcan siqnalı veriləndə belə danışırlar ki, yəni doğrudan dəstində olub, çünki bizim və mənim də yadımdadır. Yəni mən Bakıda olsam da əlaqəmiz var idi, qohumlarımız vardı. İnsanlar bunkerlərə girdilər, amma baxın, heç kəs çıxmadı Ordubaddan. Mən bunu dəfələrlə danışmışam. Heç kəs çıxmadı. Məsələn, mən uzağa getməyim, məşhur rəssam var. Naxçıvanın Şəmli Mustafayev. Onun məsəl üçün qardaşının yoldaşı, məsələn, Nadir müəllim gəlib. Mənə danışdıqlarını deyirəm. Qızları gəl deyir ki, gəlin Bakıya. Deyirlər, biz çıxmarıq buradan. Yaşlı insanlar da çıxa bilərdilər. Heç kəs çıxmadı. Yəni, belə deyək də, o vaxt Şah Abbas müharibələrdən sonra torpaqları işğaldan azad eləyir, gəlir Ordubada. Cami məscidin qarşısında çıxış eləyir və deyir ki, torpaqlarımız artıq işğaldan azad olundu. Və bir fərman verir sədaqətə, müqavimətə görə ordubadlıları mükafatlandırır. Bütün ordubadı vergidən azad eləyir. Yazır orada ki, o fərman indiyə qədər cami məscidin üstündədir. Və o məsəl var, deyir ki, mən ordubadlıyam, Naxçıvanlı deyirəm. O söhbət əslində region söhbəti deyil. O vergi ilə bağlıdır. Ki, Naxçıvana gəlirmişlər, deyirmişlər ki, sən Ordubadsan Naxçıvanlı, demiş Ordubadlıyam, demiş ki, indi masir dilinlə deyək, yaşıl xətdən keç. Bəli.
0: Hazırda filmin istehsalat prosesi hansı yerdədir?
1: Hazırda biz artıq filmi post-production-a başlamışıq. Əslində elə paralel gedirdi bu proses. Musiqilərin yazılışı prosesi davam edir. Daha doğrusu mahnılar var, bayatılara musiqi bəstələnib. Elə mən buradan bizim Yaşar Baxşı, səs supervizorimiz və Samir Əsədov, bizim verilişin supervizorini, həm də həmin filmdə onların əməyi var, qiymətləndirirəm. Hər ikisi peşəkardır. Və biz demək paralel montaj prosesini yaxın həftəyə bitirmək niyyətində, yaxın həftələrə musiqi və daha sonra isə biz artıq planımız var ki, 1991-ci ilin 3 sentyabrında necə ki ümumili liderimiz Naxçıvan Ali Sovetinin sədri seçilmişdi və bizim qurtuluş mübarizəmizin tarixi də oradan başlayır əslində. Böyük mənada və biz istəyirik ki, o 35 illik münasibəti ilə ilk nümayişi də belə təşkil edək. Amma yenə deyirəm, bu film təkcə lokal deyil. Biz bu filmi xaricə, yəni biz bu filmi xarici ölkələrdə də, xarici platformalarda da yayımlayacaq və indi paralel işlər gedir. Danışıqlar gedir, bəli. Paralel gedəcək bu proses. Yəni çəkdim, rəfə qoydum, xeyr. Bu film platformalarda yayımlanacaq.
0: Və son olaraq, Kamran müəllim, necə bilirsiniz, Ordubad Cənnətin İqamətgahı filmi yaddaşlarda nə ilə qalacaq?
1: Yaddaşlarda çox şey ilə qala bilər. Hər kəs, hər bir tamaşaçı görmək istədiyini görür ekranda. Amma Ordubad filmi, mən düşünürəm, ilk növbədə unikallığı ilə yadda qalacaq. Bilirsiniz, söhbət hansı yaddaşdan gedir? Yəni, xarici əcnəbilərin tutaq ki, hafizəsindən, yoxsa yerli tamaşaçının. Yerli tamaşaçı, əlbəttə ki, öz... Bilirsiniz, Ordubad Azərbaycanın bir parçasıdır, Azərbaycanın incisidir. O regionun xüsusiyyətlərini bir daha özü üçün açmış olacaq. Orada elə kadrlar olmalıdır ki, elə yanaşma olmalıdır ki, yenə deyirəm, baxanda desin də ki, Cənnətin İqamətgahı filmi var idi, bax, orada bu var idi. Necə ki, biz deyirik, bir sənədli film var idi. Mən onu orada görmüşdüm. Hindi də həmin şeydir bu. Başa düşürsünüz? Bizim kişilə filmi yadızdadır. Baxırlar televizora və qızı itmiş qızını orada görür ekranda. Demək, ana və sənəd deyir ki, bu bir sənədli filmdir, deyir, bəli. Bunu bir operator çəkib, deyir, bəli. Deyir, bu kadrları bir nəfər operator çəkib, deyir, bəli. Deyir, bu axır sonda bir sənədli film olub, deyir, bəli. Yəni, bu da yaddaşda belə qalmalıdır. Əcnəbilər isə əlbəttə ki, bu filmə baxanda təbii ki, özləri üçün yeni kəşflər edə bilərlər. Turistləri mən gördüm, Ordubada çoxlu turistlər gəlir. Mən Qeysəriyyədə onların bir neçəsi ilə hətta ünsiyyətdə də oldum. Və biz düşünürük ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması ərəfəsində, xüsusilə Trump trip layihəsi, Trump dəhlizinin artıq həyata keçmə ərəfəsində biz tarixliyimiz, biz qədim sənətimiz, biz bir çox xüsusiyyətlərimizlə, nəsnələrimizlə bu film vasitəsilə dünyaya öz mesajımızı çatdırmağa çalışacağıq. Demirəm çatdıracağıq. Mən başımdan böyük istəmirəm danışım. İddiamız böyükdür. Amma hər şey şəraitdən asılıdır. Biz 24 saat çalışmalıyıq ki, məqsədə nail olaq. İnanın ki, məqsədə çatmaq çətin deyil. Çox şey insanın özündən asılıdır.
0: Arzu edək ki, film tezliklə post-production mərhələsini keçib, təqdim olunsun və beynəlxalq platformalarda görmək ümidi ilə. Hörmətli dinləyicilər, bugün bizim qonağımız ssenari müəllifi, rejissor, Avropa Kino Akademiyasının üzvü və nəhayət Sinema Radionun bu layihənin rəhbəri Kamran Qasımov idi. Kamran bəy, çox təşəkkür edirəm sizə.
1: Minnətdarım.
0: İşlərinizdə uğurlar diləyirəm və studiyamıza gəldiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm.
1: Cümləmizə uğurlar diləyək.
2: Qazan Sinema. Qazan Sinema rubrikasını təqdim edirik. Əgər ilk dəfədir bizi dinləyirsinizsə, Azərbaycanın premium kinoteatrı olan tərəfdaşımız Cine Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsindən 2 bilet əldə edə bilərsiniz və istədiyiniz vaxt seçdiyiniz filmə dostunuzla, yoldaşınızla, ailə üzvlərinizlə baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə olaraq təqdim etdiyimiz audio səhnənin hansı filmdən olduğunu təxmin etmək kifayətdir. Öncə keçən həftənin sualını eşidək.
3: Deyirsən, Keçən ildə ananın vəsiyyəti üçün gəlmişsən. Narağac. Başa düşmürəm, rəhmətlik niyə belə vəsiyyət eləyib bax. Qəbrinin üstündə narağac əkilsin.
4: Anam atam çox həssas adam idi. Anamla sevgilərinin şərəfinə bir narağac əkmişdi. Hələ sağ kəndə altında qəbir qazmışdı. Deyirdi, mən öləndə məni burada bastırarsın. Ona görə də bütün kənd anam Nar Mahmud deyirdi. Mən əskərlikdə olanda öldü atam. Elə orada da bastırdılar. Anam da başıda qasqınlıqda rəhmətə getdi.
2: İki qat qətl törətməklə təqsirli bilinən və uzun müddətli cəzaya məhkum edilən Sadiq 17 ildən sonra azadlığa çıxır, o doğmalarının vəfat etdiyini, yurdunun işğal edildiyini öyrənir, Sadiq ata-anasının məzarlarını ziyarət etmək üçün həm yerlisi ilə birlikdə təmas xəttini keçərək Kəlbəcərdəki kəndinə gedir. Bəli cavabımız 2017-ci ildə ekranlara çıxmış, Babək şirin sifətini çəkdiyi üçüncü günün adamı Bədi filmindən idi. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu dəfə düzgün cavabı təxmin edən olmadı. Düşünürəm ki, bu dəfə sualımız bir qədər asan olacaq. Diqqətli olun, audio səhnəni eşidirsiniz. Əgər cavabı bilirsinizsə, filmin adını Facebook-da Azernew Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından yazaraq bildirə bilərsiniz. Diqqət, audio fraqment gəlir.
5: Danış. Hər şeyi danış. Olduğu kimi danış, hər şeyi. Yaxşı.
6: Səhərdən neçə dəfə zəng eləmişəm. Yetimçə cavab vermir. Hamısı Kamilin işləridir. Yenə uşağın başını doldurub. Yadındadır, bildir başımıza nə oynaşdı. O məni öldürməyincə, aparıb anasının yanında dəfn eləməyincə rahat olmayacaq.
7: Ağış şəhərdə olsun, mütləq gələcək.
2: Audio fraqmenti eşitdiniz. Hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə bizə yazın. Eşitmədinizsə, audio səhnəni bir daha təqdim edirik.
5: Danış. Hər şeyi danış. Olduğu kimi danış, hər şeyi. Yaxşı.
6: Səhərdən neçə dəfə zəng eləmişəm. Yetimçə cavab vermir. Hamısı Kamilin işləridir. Yenə uşağın başını doldurub. Yadındadır, bildir başımıza nə oynaşdı. O məni öldürməyincə, aparıb anasının yanında dəfn eləməyincə rahat olmayacaq.
7: Ağış şəhərdə olsun, mütləq gələcək.
2: Təqdim etdiyimiz parça hansı Azərbaycan filmindəndir? Dərhal daxil olun Facebook-a, Azərni Medi şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı gözləyirik. Siz düşünün, mən siz sonuncu soundtrackimizi təqdim edim. Rejissor Bears Carmen'ın çəkdiyi amansız Diana Warren musiqili sənədli filmindən Əziz Mən səslənəcək sizin üçün yeri gəlmişkən Diana Warren özü 7 sentyabr 1956-cı ildə dünyaya gəlib və bir çox film və seriallarda iştirak edib. Bəstəkar, prodüser və aktrisa kimi tanınan Diana Warren kinematografa verdiyi töhfələrə görə Oscar mükafatına sahib olub. Bu mahnının adı isə 2026-cı 17-ci dəfə ən yaxşı mahnı nominasiyasında adı çəkilib. Beləliklə, Dear Me, Əziz Mən Gerşanın ifasında səslənməkdə.

0: Soundtrack'imizden sonra fürsetten istifade ederim ve Gazan Sinema rubrikasının sualını bir daha seslendirmeyi isterdim. Bu audio sahne hansı filmdendi?
1: Damır. Her şey damır. Olduğu kimi damır her şey. Yaxşı.
2: Səhərdən neçə dəfə zəng eləmişəm. Yetimçə cavab vermir. Hamısı Kamilin işləridir. Yenə uşağın başını doldurub. Yadındadır, bildir başımıza nə oynaşdı. O məni öldürməyincə, aparıb anasının yanında dəfn eləməyincə rahat olmayacaq.
3: Ağış şəhərdə olsun, mütləq gələcək.
0: Audio fragmenti dinlədiniz. Hansı filmdən olduğunu təxmin edirsinizsə, bilirsinizsə mütləq yazın bizə. Facebook-da Azerni Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavablarınızı gözləyirik. Tərəfdaşımız Sini Mastercard-dan 2 bilet əldə edə bilərsiniz. Hörmətli dinləyicilər və kinosevərlər, uğurlar diləyirəm hər birinizə. Mən isə nəzərinizə çatdırıram ki, Sinema Radionun 367-ci buraxılışının sonuna gəldiyi çatdı. Yaradıcı qrupumuzda kimlər var? Layihənin rəhbəri Avropa Kino Akademiyasının üzvü Kamran Qasımov, səs supervayzeri Səmir Əsədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış və aparıcınız mən, Yaqut. Hər həftənin şənbə günü günorta saat 3-də və bazar günləri günorta 2-də Real FM-də görüşürük. Əşyaları deyil, xatirələri, yaddaşımıza qazınacaq gözəl dəqiqələri toplayaq. Həyatımızda ən yadda qalan günlərin memarı isə elə biz özümüzük. Özünüzü qoruyun. Növbəti Sinema Radioda eşidilənədək. Hələlik.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məydə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
9: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Dövlət başçısı Böyük Britaniya kralına məktub göndərdi. Baş nazir Ələsədov həmkarı ilə görüşdü. Qaretska MLS təmsilçisində bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın kralı Əlahəzrət 3-cü Charles'ı təbrik edib. Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Milli Bayramı təvəllüd gününüz münasibəti ilə siz və xalqınızı təbrik etməkdən və ən xoş arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. Sizə möhkəm can sağlığı, uzun ömür, xoşbəxtlik, ali fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram. Təbrik də qeyd edilir. Baş nazir Ələsədov Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin baş naziri Ünal Üstel ilə görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında parlamentlərarası əlaqələrin və siyasi partiyaların xətti ilə əməkdaşlığın inkişafından məmnunluq qeyd olunub, tərəflər müxtəlif sahələr üzrə əlaqələrin gələcək inkişaf imkanlarını müzakirə ediblər. Filippində baş verən 7.8 bal maqnitudalı zəlzələ nəticəsində həlak olanların sayı 61 nəfərə çatıb. İtkin düşənlərin sayı 33 nəfərə qədər azalıb, yaralananların sayı isə 1225 nəfər təşkil edir. Almaniya millisinin futbolçusu Leon Goretzka karyerasını Amerika Birləşmiş Ştatlarında davam etdirə bilər. MLS təmsilçisi Chicago Fire 31 yaşlı yarım müdafiəçini heyətinə qatmaq istəyir. İtaliya, İngiltərə və Türkiyə klubları da təcrübəli oyunçu ilə maraqlanır. Xatırladaq ki, Leon Goretzka 2018-ci ildən Bavariyada çıxış edir. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizdən qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Real FM-də siz idman xəbərlərini təqdim edirik, aparıcınız mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. 2026-2027 mövsümündə dövlət tərəfindən klublara ayrılacaq vəsaitin məbləği müəyyənləşib, ötən mövsümdə olduğu kimi Premier Liqa klublarına ümumilikdə 30 milyon manat ayrılacaq və bu məbləğ 12 klub arasında bölüşdürüləcək. Nəticədə hər kluba illik 2,5 milyon manat veriləcək. Birinci liqada çıxış edəcək 10 komandanın hər birinə bir mövsüm üçün 300 min manat. İkinci liqada yarışacaq 12 klubun hər birinə isə 58 min manat ödəniləcək. ABŞ-də İngiltərə millisinin avadanlıqlarını oğurlayan 2 nəfər saxlanılıb, əşyaların əksəriyyəti tapılsa da polis araşdırmanı davam etdirir. Oğurlananlar arasında butslar və toplar da var. Hadisə komandanın Kansas City

Də ilk məşqindən əvvəl baş verib, qeyd edək ki, İngiltərə millisi mundialdakı ilk oyununu iyunun 17-sində Xorvatiyaya qarşı keçirəcək. Amerikalı aktyorlar Brad Pitt, Tom Cruise, sahibkar Bill Gates və Inter Miami-nin sahibi David Beckham Dünya Çempionatı 2026-nın ABŞ-Paraqvay maçını izləyiblər. Görüş Inglewood şəhərindəki Sofi Stadium stadionunda keçirilib və ABŞ 4-1 hesabı ilə qələbə qazanıb. Real Madrid Benfica klubunun müdafiəçisi Tomas Araujo ilə maraqlanır. Madrid təmsilçisinin baş məşqçisi Jose Mourinho 24 yaşlı futbolçunu heyətdə görmək istəyir. Kral klubunun oyunçu üçün yaxın zamanda rəsmi təklif göndərəcəyi gözlənilir. Qeyd edək ki, Araujo'nun Benfica ilə müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədər qüvvədədir. İdman xəbərlərini təqdim etdik. Özünüzə yaxşı baxın. Real FM-də qalın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Ümid feliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
7: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: mövzusu. Dövlət başçısı Böyük Britaniya kralına məktub göndərdi. Qaretska MLS təmsilçisində. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
0: İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın kralı Əlahəzrət 3-cü Charles'ı təbrik edib. Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Milli Bayramı təvəllüd gününüz münasibəti ilə sizi və xalqınızı təbrik etməkdən və ən xoş arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. Möhkəm can sağlığı, uzun ömür, xoşbəxtlik, ali fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram. Təbrikdə qeyd olunur. Baş nazir Əli Əsədov Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin baş naziri Ünal Üstəl ilə görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında yüksək səviyyəli təmasların dinamikası, əməkdaşlığın inkişafı məmnunluqdan qeyd olunub. Tərəflər iki ölkə arasında gələcək inkişaf imkanlarını müzakirə ediblər. Suriyada repatriasiya edilmiş 7-si qadın 16-sı uşaq olmaqla daha 23 Azərbaycan vətəndaşı Sosial Xidmətlər Agentliyinin müvafiq sosial xidmət müəssisəsinə yerləşdirilib. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib. Filippində baş vermiş 7.8 maqnitudalı zəlzələ nəticəsində həlak olanların sayı 61 nəfərə çatıb, itkin düşənlər 33 nəfərə qədər azalıb, yaralananlar isə 1221 nəfər təşkil edir. Almaniya millisinin futbolçusu Leon Goretzka karyerasını Amerika Birləşmiş Ştatlarında davam etdirə bilər. MLS təmsilçisi Chicago Fire 31 yaşlı yarım müdafiəçini heyətinə qatmaq istəyir. İtaliya, İngiltərə və Türkiyə klubları da təcrübəli oyunçu ilə maraqlanırlar. Xatırladaq ki, Leon Goretzka 2018-ci ildən Bavariyada çıxış edir. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

0: Həftənin
1: top 20
0: Real hitləri
2: Real FM-də yenə ritm yüksəlir. Hər kəsə salam, siz həftənin real hitlərindəsiz. Yaxın dəqiqələr ərzində radiolarınızda yalnız hitlər olacaq. İndi isə sadəcə səsi artırın, sizinlə mənəm emin, biz başladıq.
0: Top 20
2: Rain Dance, Britaniyalı rapçi Dave və Nigeriyalı müğənni Temsin mahnısıdır. O, 23 oktyabr 2025-ci ildə Neighborhood Recordings vasitəsilə Dave-in 3-cü studiya albumu olan The Boy Who Played The Art-dan 5-ci track kimi təqdim edilib. Bu hit onlara ciddi komersiya uğruda gətirib. Dave və Thames, Rain Dance.
0: 20-ci yerdə.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: And brown eyes.
1: 19. yerde.
2: Dive into the Ocean adından da hiss olunduğu kimi okean, dalgalar ve seyahat obrazları üzərində qurulub. Necə deyərlər, əsil mövsümüdür. Dəniz, həftə sonu, istirahət. Alec, Portugal the Man və Ziba əyləncənizə xüsusi ritm qatacaq. Dive into the Ocean.

Yeah-Box-un diskografiyasında Paris and Rome, 21 və Babylon kimi mahnılar da var. Amma Graceland qısa müddətdə onun ən çox dinlənən işlərindən birinə çevrilib. Mahnı təxminən 2 dəqiqə 20 saniyə davam edir. Səsi biraz da artırın. Yeah-Box, Graceland.

Medusa əslində bir nəfər yox, İtaliyadan olan 3 nəfərlik prodüser və DJ komandasıdır. Luca De Gregorio, Mattia Vitale və Simone Gianni. Mahnıda vokalı eşitdiyiniz Henry Camomile isə Britaniya indie rock qrupu Sea Girls'ın solistidir. Onun emosional və fərqli səs tembri bu mahnının əsil güclü tərəflərindən hesab olunur. Deyirlər ki, hər çıxışın sonunda işıqlar yananda və gecə bitəndə tamaşaçılar bir mahnı daha deyə qışqırırlar. Bu mahnı da məhz o hissi, gecənin bitməsini istəməmək hissini musiqiyə çevirir. Don't Wanna Be Home 17-ci yer

16. yerde. Bu hit cəmi 1 dəqiqə 50 saniyədir. Müasir musiqidə qısa treklər daha çox dinlənildiyi üçün Brooks Extend bu formatdan istifadə edib və mahnı qısa olmasına baxmayaraq yüz minlərlə dinləmə toplayıb. Bəzən bir mahnı sizə enerji vermir. Sadəcə xatırladır ki, artıq dəyərlisiz. İndi isə həmin o mahnı. Brooks Extend, Paid to Exist.

O, Olimpiya oyunlarının açılışında iştirak edən ilk DJ kimi tarixə düşüb. Amma onun adını tarixə yazan tək bu deyil. Tiesto əfsanəsi illərlə musiqi dünyasında qasırğa kimi əsəcək. Brianna Grace isə musiqi aləmində səsi emosional və göylərdə süzülən vokal kimi tanınır. Tiesto'nun öz köklərinə dönüşünü simvolizə edən bu track. Beautiful Places. 15-ci yerdə.

Fransadan çıxıb bütün dünyanı rəqs etdirən duet. Offenbach. Hələ 13 yaşında rock qrupu yaradan Dorian və Cesar bugün sizi bir neçə dəqiqəlik də olsa hər şeydən uzaqlaşdırmağa gəlir. Offenbach, Miles Away. 14-cü yerdə.

Onun əsl adı Alec Petrillo-dur və o, son illərdə dünyanın ən nüfuzlu DJ siyahlarında ən yüksək pillələrdə yer alır. Khalid isə cəmi 18 yaşında olarkən məşhurlaşmışdı. Bugün onun mahnıları dünya üzrə 10 milyardlarla dəfə dinlənilib. Təsəvvür edirsiniz, sevgi, yaxınlıq və kiminsə həyatına həqiqətən daxil olmaq arzusu haqqında olan bu enerjili track indi Real FM-də. Dive into me.

Second Voice adı təsadüfü seçilməyib. Musiqidə Second Voice əsas vokalı dəstəkləyən ikinci səs mənasını verir. Elvin Sena bu adı ona görə seçdiyini bildirib ki, bəzən ən güclü təsiri ön plandakı yox, arxadakı səs yaradır. Bu qədər sadəlik, bu qədər təvazökarlığa ancaq baş əymək var. Let me be. 12-ci yerdə.

son zamanlar sosial şəbəkələrdə və musiqi platformalarında sürətlə yüksələn bir səslə tanış edək sizi. Evan, o məşhurluğu böyük bir səs yazma şirkəti ilə deyil, internetdə paylaşdığı qısa musiqi parçaları ilə qazanıb. Mahnının maraqlı tərəfi bilirsiniz nədir? Kədərli mövzuya baxmayaraq, melodiyası dinləyiciyə qəribə bir rahatlıq verir. Hello!

0: Həftənin real hitləri.
1: Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Позитано, Бали, Миконос ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Həftənin Top 20 Real hitləri.
7: Son illərin ən sürətlə yüksələn pop musiqi ulduzlarından biri. Maraqlıdır ki, Alex Warren musiqiçi olmamışdan əvvəl milyonlarla izləyicisi olan kontent yaradıcısı kimi tanınırdı. Amma o, sosial media məşhurluğunu musiqi karyerasına uğurla çevirən nadir simalardan biri oldu. Alex bu trekdə həyat yoldaşı Corey ilə ilk tanış olduğu günlərdən ilhamlanıb. Mahnı sevginin insanı necə qəfil yaxalaya bildiyini təsvir edir. Forever Dream.

Təsəvvür edin, biri Almaniyanın ən parlaq ulduzlarından, digəri isə milyonlarla insan ağlatan səsin sahibidir. Və bir gün onlar studiyada görüşüb, Stay kimi bir mahnı yaradırlar. Getmək asandı ya qalmaq çətin. İndi isə həmin hissləri musiqidə yaşayaq. Leoni və Callum Scott, Stay. 9-cu yerdə.

Bir neçə dəqiqəli yer planetindən uzaqlaşmağa hazırsınız? Kangs və Zeophilus Lantern var sırada. Bu trekin adı təsadüfi seçilməyib. Burada hər şey kosmik atmosfer, gecə işıqları və sonsuz enerji ətrafında qurulub. Galaxy.

Gəlin biraz da zaman maşınına minək. Çünki bu hit 80-ci illərin ruhunu daşıyır. Bob Sinclair 25 ildən çoxdur ki, dünya rəqs musiqisinin zirvəsində qalmağı bacarır. Kaiza isə 2014-cü ildə çıxan Hideaway single ilə bir gecənin içində şöhrət qazanıb. Neon işıqları, yay gecələri və bitməsini istəmədiyiniz bir əyləncə təsəvvür edin. I can't wait.

Artık bilirsiniz, Avalon Rockstone əslində bir nəfər deyil. Bu, fərqli ölkələrdən olan prodüserlərin birgə yaratdığı beynəlxalq səviyyədə məşhur musiqi duetidir. Bu, şedevrdir. 6-cı yerdə. Bu trek əsil baş gicəllənməsidir. Vertigo.

sanki paralel kainatlardan gələn əməkdaşlıq. Bir tərəfdə elektron musiqinin ən böyük adlarından biri Alan Walker, digər tərəfdə isə iki fərqli mistik vokal səs Isabella Melkman və Catherine O'Ryan. Kinematik elektron beat və musiqinin La La La hissəsində emosional peak, qısaca Broken Strings. 5-ci yerdə

BTS 2026-cı ildə hərbi xidmət dövründən sonra tam heyətlə qayıdışını məhz bu treklə etdi. Mahnının müəlliflərindən biri olan RM illər əvvəl verdiyi müsahibədə dalğalar keçəndən sonra daha rahat musiqi yaratmaq istəyirəm demişdi. Fanatlar isə bu hiti həmin fikrin illər sonra gerçəyə çevrilməsi kimi qiymətləndirirlər. Swim. 4-cü yerdə.

Onun səhnə adı maraqlı hekayəyə malikdir. Alman dilində Alla Farben bütün rənglər deməkdir. İndi məhz sözlərdən çox hisslərin danışdığı bir trek var sırada. Alla Farben'in imzasına çevrilən pozitiv ritmlər. Body Talk.

Karyerasına arxa planda hit yazarı kimi başlayıb. Eminem, Rihanna kimi nəhənglərin, The Monster kimi treklərinin müəlliflərindən biridir. Bu, BB Rexadır. Gərək duet ortağına. Faithless, elektron musiqinin ən ikon adlarından biri. Gecə şəhər işıqlarında, uzun yol sürərkən, düşüncələrə dalarkən bu trek yerinə düşür. Mahnı 5 həftəli hegemoniyadan sonra liderliyi əldən verdi. Bəs zirvədə kim var? Dalğanı dəyişməyin. Bir az sonra biləcəksiniz. İndi isə 2-ci yerdə.

Bilicirde. Fedi, bu treki oxumur, sadəcə yaşayır. Onun səsində ağrı, güc və səmimiyyət birləşir. Səhnədə və zirvədə o var. Fedi Swims. Hitpara dəyişir, mahnılar gəlir, gedir. Amma bəzi hitlər yerini itirsə də zirvədən enmir. Həftənin real hitlərində səhnə qalibindir. Mr. Now It All.

0: 70 kəpik. Geyser su filtri 28 manat 30 kəpik deyil. Cəmi 19 manat 70 kəpik. Yanlış
1: verişlər. Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: 4000 manat bonus seni gözlüyor.
1: Pazitano, Bali, Mikonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
6: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
6: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radyosu. Şuşada Türk Dövlətləri Təşkilatı ölkələrinin forumu keçirilib. İsrail ordusu Hizbullahın obyektlərinə zərbələr endirdi. Realın əfsanələri Interi məğlub etdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Şuşada Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv və müşahidəçi ölkələrin rəqabət qurumları rəhbərlərinin 3-cü iclası və rəqabət forumu keçirilib. Tədbirdə iştirakçılar rəqabət siyasəti sayəsində təcrübə mübadiləsi aparıb, əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər. İclasın sonunda gələcək əməkdaşlıq prioritetlərini əks etdirən birgə kommunike imzalanıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Maliyyə Korporasiyasının baş icraçı direktoru Ben Black ilə görüşüb. Tərəflər iki ölkə arasında çox şaxəli əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini, enerji, nəqliyyat, tranzit, yüksək texnologiyalar və investisiya imkanlarını müzakirə ediblər. İstəyirik bölgələrin ən bacarıqlı müəllimlərini bir neçə məktəbdə toplayaraq 10 və 11-ci sinif şagirdlərinin ali təhsil müəssisələrinə hazırlığını təmin edək. Bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev deyib. Nazir bildirib ki, gələcəkdə şagirdlərin 9-cu sinifdən sonra təhsillərini, seçdiklərini ixtisas istiqamətləri üzrə davam etdirmələri üçün tam orta məktəb modelinin yaradılması planlaşdırılır. Dövlət Sərhəd Xidməti İrandan Azərbaycana pilotsuz uçuş aparatı ilə 11 kilogram 500 gram marihuana keçirilməsi cəhdinin qarşısını alıb. Hadisə Lənkəran Sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində qeydə alınıb, faktla bağlı əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. ABŞ və İran arasında İslamabad memorandumu müharibənin dayandırılmasına yönəlib. Sənəddə bu mərhələdə nüvə məsələlərinin müzakirə olunması qərarı alınıb. Bu barədə İran Xarici İşlər Naziri məlumat yayıb, bildirib ki, memorandumun yaxın günlərdə imzalanması istisna edilmir. İsrail Müdafiə Qüvvələri son 24 saatda Livanda Hizbullaha məxsus 70-dən çox obyektə zərbə endirdiyini açıqlayıb. Məlumata görə, raket qurğuları və hərbi infrastruktur hədəfə alınıb. Həmçinin Cənubi Livanda bir neçə silahlı şəxs də zərərsizləşdirilib. Santiago Bernabeu stadionunda Real və Inter klublarının əfsanəvi futbolçuları arasında xeyriyyə maçı keçirilib, qarşılaşma Madrid təmsilçisinin 2-1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Bu saatda olan ən son xəbərləri dinlədiniz, salamat qalın. Real FM.

Bugün xalq artisti Bəstə Cəfərovanın doğum günüdür. Aktrisa 1959-cu ildə Bakıda dünyaya göz açıb. 1976-cı ildə Mirzəğa Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun dram və kino aktyorluğu fakültəsinə daxil olub. 1980-ci ildə təyinatla Akademik Milli Dram Teatrına göndərilib və aktyor truppasına qəbul olunub. Bəsti xanım burada Natavan, Əsmər, Lalə, Solmaz, Fedra, Xanuma, Qətibə, İnanc kimi bir-birindən koloritli obrazları özünə məxsus tərzdə canlandırıb. Sənətçi həmçinin bizim qəribə taleyimiz, Günaydın Mələyim, güllələnmiş heykəllər, yaramaz kimi ondan çox filmdə yadda qalan obrazlar yaradıb. Bəsti Cəfərova xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikasının əməkdar və xalq artisti fəxradları ilə təltif olunub.

0: İlər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Askona'da endirim gecəsi. İyunun 12-sindən 15-inə qədər 80% ədək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı askonalife.az-da.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
5: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5 min manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10 min manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Aynamaz sənin üçün ən uyğun marşrutu planlaşdırsın. Avtobus nardadır? Artıq gözləməyə ehtiyac yoxdur. Aynamazla avtobusları real vaxt rejimində xəritə və siyahı üzərindən anban izləyə, alternativ marşrutları müqayisə edib və vaxtına qənaət edə bilərsən. Üstəlik, marşrut və dayanacaq məlumatlarını operativ əldə et, şikayət və təkliflərini isə birbaşa tətbiq üzərindən göndər. Şəhər sənin ritmində hərəkət etsin. Aynamaz tətbiqini indi yüklə, hərəkətini daha rahat idarə et.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22, premiumresidence.az.

0: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Şuşada Türk Dövlətləri Təşkilatı ölkələrinin forumu keçirilib. İsrail ordusu Hizbullahın obyektlərinə zərbələr endirdi. Realın əfsanələri Interi məğlub etdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnora Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Şuşada Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv və müşahidəçi ölkələrin rəqabət qurumları rəhbərlərinin 3-cü iclası və rəqabət forumu keçirilib. Tədbirdə iştirakçılar rəqabət siyasəti sayəsində təcrübə mübadiləsi aparıb, əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər. İclasın sonunda gələcək əməkdaşlıq prioritetlərini əks etdirən birgə kommunike imzalanıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Maliyyə Korporasiyasının baş icraçı direktoru Ben Black ilə görüşüb. Tərəflər iki ölkə arasında çoxşaxəli əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini, enerji, nəqliyyat, tranzit, yüksək texnologiyalar və investisiya imkanlarını müzakirə ediblər. İstəyirik bölgələrin ən bacarıqlı müəllimlərini bir neçə məktəbdə toplayaraq 10 və 11-ci sinif şagirdlərinin ali təhsil müəssisələrinə hazırlığını təmin edək. Bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev deyib. Nazir bildirib ki, gələcəkdə şagirdlərin 9-cu sinifdən sonra təhsillərini, seçdiklərini ixtisas istiqamətləri üzrə davam etdirmələri üçün tam orta məktəb modelinin yaradılması planlaşdırılır. Dövlət Sərhəd Xidməti İrandan Azərbaycana pilotsuz uçuş aparatı ilə 11 kilogram 500 gram marihuana keçirilməsi cəhdinin qarşısını alıb. Hadisə Lənkəran Sərhəd Dəstəsinin xidməti ərazisində qeydə alınıb, faktla bağlı əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. ABŞ və İran arasında İslamabad memorandumu müharibənin dayandırılmasına yönəlib. Sənəddə bu mərhələdə nüvə məsələlərinin müzakirə olunması qərarı alınıb. Bu barədə İran Xarici İşlər Naziri məlumat yayıb, bildirib ki, memorandumun yaxın günlərdə imzalanması istisna edilmir. İsrail Müdafiə Qüvvələri son 24 saatda Livanda Hizbullaha məxsus 70-dən çox obyektə zərbə endirdiyini açıqlayıb. Məlumata görə, raket qurğuları və hərbi infrastruktur hədəfə alınıb. Həmçinin Cənubi Livanda bir neçə silahlı şəxs də zərərsizləşdirilib. Santiago Bernabeu stadionunda Real və Inter klublarının əfsanəvi futbolçuları arasında xeyriyyə maçı keçirilib, qarşılaşma Madrid təmsilçisinin 2-1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Bu saatda olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Ümid feliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Sanat bonus seni gözləyir. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin 5000 yeni sürücü layihəsinə qoşul, peşəkar yükdaşıma sürücüsü ol. Bu peşə təkcə iş deyil, yeni ölkələr görmək, səyahət etmək və beynəlxalq marşrutlarda təcrübə qazanmaq imkanıdır. Bugün Azərbaycandan yola çıxıb, sabah başqa bir ölkədə ola bilərsən. Üstəlik, təlim xərclərinin tam 80%-ni ayına qarşılayır və işə düzəltməyə kömək edir. Beynəlxalq yükdaşımaları sahəsində yüksək gəlirli və perspektivli peşəyə ilk addımını indi at. Ətraflı məlumat üçün 141 çağrı mərkəzinə zəng et və ya Aynanın rəsmi səhifəsinə daxil ol.
4: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Askona'da endirim gecəsi. İyunun 12-sindən 15-inə qədər 80% ədək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı askonalife.az-da.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital-da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçilmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: ilk xəbər radiosu.
1: Xarici İşlər Nazirliyində trip layihəsinin icrası məsələləri nəzərdən keçirilib. Qətər İrana 12 milyard dollar verməyə hazırdır. Manchester United Mateus Fernandes üçün təklif hazırladı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Maliyyə Korporasiyasının rəhbəri Ben Blakla görüşüb. Tərəflər enerji, nəqliyyat, tranzit, yüksək texnologiyalar və investisiya sahələrində əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə ediblər. Görüşdə Azərbaycan regional nəqliyyat layihələri, o cümlədən TRIP layihəsi ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Kəlbəcərdə keçirilən son zəng tədbirində iştirak edib. Nazir məktəbin ilk və yeganə məzununu təbrik edərək, ona gələcək təhsil həyatında uğurlar arzulayıb. Tədbirdə azad edilmiş ərazilərdə təhsilin bərpası istiqamətində görülən işlərdən də bəhs olunub. İranın dondurulmuş aktivlərinin bir hissəsinin Amerika ilə danışıqlarının ilkin mərhələsində geri qaytarılması təklif olunub. İran yarısının əvvəlcədən, qalan hissəsinin isə yekun razılaşma zamanı blokdan çıxarılmasını irəli sürsə də, ABŞ bu planı qəbul etməyib. Qətərin hazırladığı alternativ təklifə əsasən, İrana ümumilikdə 12 milyard dollar vəsaitin, o cümlədən 6 milyard dollarlıq dondurulmuş aktivlərin və əlavə kreditin verilməsi nəzərdə tutulur. Ağ Ev rəhbəri Donald Trump Pakistan baş naziri Şahbaz Şərifin ABŞ və İran arasındakı razılaşmanın yaxın olduğuna dair fikirlərini bölüşür. Trump özünün sosial hesabında Pakistan liderinin açıqlamasını yayıb. Qeyd edək ki, Pakistan baş naziri Amerika və İranın razılaşmaya əvvəlkindən daha yaxın olduğunu, sülh sazişinin 24 saat ərzində imzalana biləcəyini qeyd edib. Manchester United İngiltərənin West Ham klubunda çıxış edən Mateus Fernandes üçün transfer təklifi hazırlayır. 21 yaşlı yarım müdafiəçi qırmızı şeytanların yaydakı əsas hədəflərindən biridir. West Ham oyunçunun təxminən 80 milyon funt sterlingdə satmaq istəyir, lakin Manchester klubu bu məbləği yüksək hesab edərək endirim tələb edir. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

0: 5000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool. Və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Xarici İşlər Nazirliyində TRIP layihəsinin icrası məsələləri nəzərdən keçirilib. Qətər İrana 12 milyard dollar verməyə hazırdır. Manchester United Mateus Fernandes üçün təklif hazırladı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Maliyyə Korporasiyasının rəhbəri Ben Blackla görüşüb. Tərəflər enerji, nəqliyyat, tranzit, yüksək texnologiyalar və investisiya sahələrində əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə ediblər. Görüşdə Azərbaycan regional nəqliyyat layihələri, o cümlədən TRIP layihəsi ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Kəlbəcərdə keçirilən son zəng tədbirində iştirak edib. Nazir məktəbin ilk və yeganə məzununu təbrik edərək, ona gələcək təhsil həyatında uğurlar arzulayıb. Tədbirdə azad edilmiş ərazilərdə təhsilin bərpası istiqamətində görülən işlərdən də bəhs olunub. İranın dondurulmuş aktivlərinin bir hissəsinin Amerika ilə danışıqlarının ilkin mərhələsində geri qaytarılması təklif olunub. İran yarısının əvvəlcədən, qalan hissəsinin isə yekun razılaşma zamanı blokdan çıxarılmasını irəli sürsə də, ABŞ bu planı qəbul etməyib. Qətərin hazırladığı alternativ təklifə əsasən, İrana ümumilikdə 12 milyard dollar vəsaitin, o cümlədən 6 milyard dollarlıq dondurulmuş aktivlərin və əlavə kreditin verilməsi nəzərdə tutulur. Ağ Ev rəhbəri Donald Trump Pakistan baş naziri Şahbaz Şərifin ABŞ və İran arasındakı razılaşmanın yaxın olduğuna dair fikirlərini bölüşür. Trump özünün sosial hesabında Pakistan liderinin açıqlamasını yayıb. Qeyd edək ki, Pakistan baş naziri Amerika və İranın razılaşmaya əvvəlkindən daha yaxın olduğunu, sülh sazişinin 24 saat ərzində imzalana biləcəyini qeyd edib. Manchester United İngiltərənin West Ham klubunda çıxış edən Mateus Fernandes üçün transfer təklifi hazırlayır. 21 yaşlı yarım müdafiəçi qırmızı şeytanların yaydakı əsas hədəflərindən biridir. West Ham oyunçunun təxminən 80 milyon funt sterlingdə satmaq istəyir, lakin Manchester klubu bu məbləği yüksək hesab edərək endirim tələb edir. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

0: 75 qəpik. Geyser su filtri 28 manat 30 qəpik deyil. Cəmi 19 manat 70 qəpik.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
8: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
10: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Baş dövlət yol polis idarəsi sürücülərə müraciət edib. Volodimir Zelenski və Donald Trump G7 samitində iştirak edəcək. Cöfkən üzrə dünya çempionu bəlli oldu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Başnazir Əli Əsədov Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin başnaziri Ünal Üstəl ilə görüşüb, söhbət zamanı iki ölkə arasında yüksək səviyyəli təmasların dinamikası, parlamentlər arası əlaqələri və siyasi partiyalar xətti ilə əməkdaşlığın inkişafı məmnunluqla qeyd olunub. Tərəflər Azərbaycanla Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti arasında müxtəlif sahələrdə üzrə əlaqələrin gələcək inkişaf imkanlarını müzakirə ediblər. Həftə sonları və qeyri-iş günlərində Respublikanın avtomobil yollarında nəqliyyat axınına nəzərə çarpacaq artım müşahidə olunur. Hərəkət intensivliyinin yüksəlməsi fonunda yol hərəkəti qaydalarının pozulması isə yol nəqliyyat hadisələrinin baş vermə riskini dəfələrlə artırır. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət edib, ətraflı qurumun əməkdaşı Elvin Hacıyev danışıb.
2: Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi sürücülərə müraciət edərək səfərə çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığını yoxlamağı, sürət həddinə ciddi riayət etməyi, təhlükəli ötmə və manevrlərdən çəkinməyi, yol və hava şəraitini nəzərə almağı, eləcə də yorğun və yuxusuz halda sükan arxasında əyləşməməyi tövsiyə edir. Nəzərə alınmalıdır ki, yollarda təhlükəsizliyin təmin olunması hər bir hərəkət iştirakçısının məsuliyyətli və intizamlı davranışından birbaşa asılıdır.
1: Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski və Amerika prezidenti Donald Trump Fransada keçiriləcək G7 samitində iştirak edəcəklər. Samit 15-17 iyun tarixlərində Fransada baş tutacaq. Fransa prezidenti Emmanuel Macron bildirib ki, G7 liderlərin Ukrayna ilə birlikdə Rusiyanın müharibənin dayandırılması üzrə danışıqlara məcbur etmək üçün vahid mövqe formalaşdırmağa çalışacaqları bildirilir. İsrail ordusu son bir həftədə Livanın cənubunda yeraltı keçiddən istifadə edən iki Hizbullah qrupunu aşkar edərək ümumilikdə 7 silahlını zərərsizləşdirdiyini açıqlayıb, həmin keçid silah sursat və ərzaq ehtiyatlarının daşınması, həmçinin İsrailə qarşı hücumların hazırlanması üçün istifadə olunub. Cöfkən üzrə Azərbaycan millisi Bakıda keçirilən dünya çempionatının qalibi olub, komanda finalda Çili seçməsini məğlub edib, qarşılaşma 3-0 hesabı ilə bitib. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan kərvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
4: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı

0: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ile yaratılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar kapalı arazi, yaşıllıqla zengin hayat, yüksek tavanlar, ses geçirmeyen divarlar, mühafizə ve video müşahidə ile tam tehlikesiz yaşam, 30% ilkin ödenişle 36 aya dek faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət edib. Volodimir Zelenski və Donald Trump G7 samitində iştirak edəcək. Cöfkən üzrə dünya çempionu bəlli oldu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Baş nazir Əli Əsədov Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin baş naziri Ünal Üstəl ilə görüşüb, söhbət zamanı iki ölkə arasında yüksək səviyyəli təmasların dinamikası, parlamentlərarası əlaqələri və siyasi partiyalar xətti ilə əməkdaşlığın inkişafı məmnunluqla qeyd olunub. Tərəflər Azərbaycanla Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti arasında müxtəlif sahələrdə üzrə əlaqələrin gələcək inkişaf imkanlarını müzakirə ediblər. Həftə sonları və qeyri-iş günlərində Respublikanın avtomobil yollarında nəqliyyat axınına nəzərə çarpacaq artım müşahidə olunur. Hərəkət intensivliyinin yüksəlməsi fonunda yol hərəkəti qaydalarının pozulması isə yol nəqliyyat hadisələrinin baş vermə riskini dəfələrlə artırır. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət edib, ətraflı qurumun əməkdaşı Elvin Hacıyev danışıb.
2: Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət edərək səfərə çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığını yoxlamağı, sürət həddinə ciddi riayət etməyi, təhlükəli ötmə və manevrlərdən çəkinməyi, yol və hava şəraitini nəzərə almağı, eləcə də yorğun və yuxusuz halda sükan arxasına əyləşməməyi tövsiyə edir. Nəzərə alınmalıdır ki, yollarda təhlükəsizliyin təmin olunması hər bir hərəkət iştirakçısının məsuliyyətli və intizamlı davranışından birbaşa asılıdır.
1: Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski və Amerika prezidenti Donald Trump Fransada keçiriləcək G7 samitində iştirak edəcəklər. Samit 15-17 iyun tarixlərində Fransada baş tutacaq. Fransa prezidenti Emmanuel Macron bildirib ki, G7 liderlərin Ukrayna ilə birlikdə Rusiyanın müharibənin dayandırılması üzrə danışıqlara məcbur etmək üçün vahid mövqe formalaşdırmağa çalışacaqları bildirilir. İsrail ordusu son bir həftədə Livanın cənubunda yeraltı keçiddən istifadə edən iki Hizbullah qrupunu aşkar edərək ümumilikdə 7 silahlını zərərsizləşdirdiyini açıqlayıb, həmin keçid silah sursat və ərzaq ehtiyatlarının daşınması, həmçinin İsrailə qarşı hücumların hazırlanması üçün istifadə olunub. Cöfkən üzrə Azərbaycan millisi Bakıda keçirilən dünya çempionatının qalibi olub, komanda finalda Çili seçməsini məğlub edib, qarşılaşma 3-0 hesabı ilə bitib. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

0: Omid'də hər gün fürsət. Neolot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Omid, xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Bonus seni gözlüyor.
1: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Xalq artisti Flora Kərimova xəstəxanaya yerləşdirilib. Şamaxıda 2-ci Beynəlxalq Barbekü Festivalı başladı. Dünya çempionatları tarixinə düşdü. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Şuşada Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv və müşahidəçi ölkələrin rəqabət qurumları rəhbərlərinin 3-cü iclası və rəqabət forumu keçirilib. Tədbirdə iştirakçılar rəqabət siyasəti sayəsində təcrübə mübadiləsi aparıb, əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər. İclasın sonunda gələcək əməkdaşlıq prioritetlərini əks etdirən birgə kommunike imzalanıb. Xalq artisti Flora Kərimova səhhətində yaranan narahatlıq səbəbindən xəstəxanaya yerləşdirilib. Sənətkarın müalicə prosesi Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva tərəfindən nəzarətə götürülüb. Eyni zamanda prezidentin köməkçisi Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov da xalq artistinə baş çəkib, o həkimlərlə görüşərək müalicə prosesinin gedişi barədə ətraflı məlumat alıb. Sənətkarın vəziyyəti hazırda həkim nəzarəti altında stabildir və sağlamlığının bərpası istiqamətində bütün zəruri tibbi tədbirlər görülür. Havanın isinməsi ilə əhalinin istirahət üçün üz tutduğu məkanlardan biri də su hövzəsidir. Bəzi vətəndaşlar tərəfindən bu məkanlarda təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmaması sonda acı nəticələrə səbəb olur. Qeyd olunanları nəzərə alaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib, ətraflı qurumun əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
2: Çimərli kimi nəzərdə tutulmamış yerlərdə, o cümlədən kanal və çaylarda çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmlərlə çimərliyə daxil olmaq qadağandır. Yadda saxlayın ki, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın ki, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir.
1: Şamaxının Meysəri kəndində 2-ci Beynəlxalq Barbekü Festivalı başlayıb, tədbirdə bir çox ölkələrdən tanınmış şef aşbazlar iştirak edir. Festivalda Azərbaycanla yanaşı 15-dən çox ölkənin mətbəxi təqdim olunur. Kulinariya yarışmaları və barbekü dueli təşkil edilir. Açılışda çıxış edən rəsmilər və qonaqlar festivalın Şamaxın turizm və qonaqpərvərlik imkanlarını tanıtdığını bildiriblər. Tədbir çərçivəsində müxtəlif dad şouları, yarışmalar və musiqili proqramlar da keçirilir. Qeyd edək ki, festival iyunun 14-ünə dək davam edəcək. Böyük Britaniyanın baş naziri Keir Starmer NATO-nun iyulda Ankarada keçiriləcək samitinə qədər müdafiə investisiyalarının planının təqdim olunacağını bildirib. O, NATO baş katibi Mark Rutte ilə telefon danışığında kollektiv müdafiənin gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Starmer həmçinin ölkənin gələcəkdə müdafiə xərclərini ümumdaxili məhsulunun 3% səviyyəsinə çatdırmağı planlaşdırdığını da qeyd edib. Chris Richards Paraguayda oyunda unikal göstərici imza atıb. ABŞ millisi müdafiəçisi komandasının 4-1 hesablı qələbə qazandığı görüşdə etdiyi 83 ötürmənin hamısını dəqiq yerinə yetirib. Bu nəticə 1966-cı ildən bəri dünya çempionatlarında 100%-lik ötürmə dəqiqliyi baxımından ən yüksək göstərici kimi qeyd olunub. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Xalq artisti Flora Kərimova xəstəxanaya yerləşdirilib. Şamaxıda 2-ci Beynəlxalq Barbekü Festivalı başladı. Dünya çempionatları tarixinə düşdü. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Şuşada Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv və müşahidəçi ölkələrin rəqabət qurumları rəhbərlərinin 3-cü iclası və rəqabət forumu keçirilib. Tədbirdə iştirakçılar rəqabət siyasəti sayəsində təcrübə mübadiləsi aparıb, əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər. İclasın sonunda gələcək əməkdaşlıq prioritetlərini əks etdirən birgə kommunike imzalanıb. Xalq artisti Flora Kərimova səhhətində yaranan narahatlıq səbəbindən xəstəxanaya yerləşdirilib. Sənətkarın müalicə prosesi Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva tərəfindən nəzarətə götürülüb. Eyni zamanda prezidentin köməkçisi Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov da xalq artistinə baş çəkib, o həkimlərlə görüşərək müalicə prosesinin gedişi barədə ətraflı məlumat alıb. Sənətkarın vəziyyəti hazırda həkim nəzarəti altında stabildir və sağlamlığının bərpası istiqamətində bütün zəruri tibbi tədbirlər görülür. Havanın isinməsi ilə əhalinin istirahət üçün üz tutduğu məkanlardan biri də su hövzəsidir. Bəzi vətəndaşlar tərəfindən bu məkanlarda təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmaması sonda acı nəticələrə səbəb olur. Qeyd olunanları nəzərə alaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib, ətraflı qurumun əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
2: Çimərli kimi nəzərdə tutulmamış yerlərdə, o cümlədən kanal və çaylarda çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmlərlə çimərliyə daxil olmaq qadağandır. Yadda saxlayın ki, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın ki, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir.
1: Şamaxının Meysəri kəndində 2-ci Beynəlxalq Barbekü Festivalı başlayıb, tədbirdə bir çox ölkələrdən tanınmış şef aşbazlar iştirak edir. Festivalda Azərbaycanla yanaşı 15-dən çox ölkənin mətbəxi təqdim olunur. Kulinariya yarışmaları və barbekü dueli təşkil edilir. Açılışda çıxış edən rəsmilər və qonaqlar festivalın Şamaxın turizm və qonaqpərvərlik imkanlarını tanıtdığını bildiriblər. Tədbir çərçivəsində müxtəlif dad şouları, yarışmalar və musiqili proqramlar da keçirilir. Qeyd edək ki, festival iyunun 14-ünə dək davam edəcək. Böyük Britaniyanın baş naziri Kir Starmer NATO-nun iyulda Ankarada keçiriləcək samitinə qədər müdafiə investisiyalarının planının təqdim olunacağını bildirib. O, NATO baş katibi Mark Rutte ilə telefon danışığında kollektiv müdafiənin gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Starmer həmçinin ölkənin gələcəkdə müdafiə xərclərini ümumdaxili məhsulunun 3% səviyyəsinə çatdırmağı planlaşdırdığını da qeyd edib. Chris Richards Paraguayda oyunda unikal göstərici imza atıb. ABŞ millisi müdafiəçisi komandasının 4-1 hesablı qələbə qazandığı görüşdə etdiyi 83 ötürmənin hamısını dəqiq yerinə yetirib. Bu nəticə 1966-cı ildən bəri dünya çempionatlarında 100%-lik ötürmə dəqiqliyi baxımından ən yüksək göstərici kimi qeyd olunub. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

0: 73 qəpik. Geyser su filtri 28 manat 30 qəpik deyil. Cəmi 19 manat 70 qəpik. Xeyli alış
1: verişlər. Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Təqaüdçülərə özəl zərfəli nağd kredit ABB-də 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Əli Əsədov Şimali Kipirdən olan həmkarı ilə görüşdü. İran-Amerika razılaşması 14 iyunda başlayacaq. Avar çəkənlərimiz Dünya Kubokunda medal qazanıblar. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnora Fərhad qızı, axşamınız xeyir. Başnazir Əli Əsədov Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin başnaziri Ünal Üstəlinə görüşüb, söhbət zamanı iki ölkə arasında yüksək səviyyəli təmasların dinamikası, parlamentlər arası əlaqənin və siyasi partiyalar xətti ilə əməkdaşlığın inkişafı məmnunluqla qeyd olub. Tərəflər Azərbaycanla Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti arasında müxtəlif sahələr üzrə əlaqələrin gələcək inkişaf imkanlarını müzakirə ediblər. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Maliyyə Korporasiyasının baş icraçı direktoru Ben Blacklə görüşüb, tərəflər iki ölkə arasında çox şaxəli əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini, enerji, nəqliyyat, tranzit, yüksək texnologiyalar və investisiya imkanlarını müzakirə ediblər. Sabah magistral avtomobil yollarında müşahidə ediləcək vəziyyət açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, iyunun 14-də əsasən dağlıq və dağəti rayonlarda yağıntılı və dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. Amerika Prezidenti Donald Trump İranla müqavilənin bazar günü imzalanmasını planlaşdırdığını bildirib. Onun sözlərinə görə razılaşmadan sonra Hörmüz boğazı açılacaq. Lakin İran Xarici İşlər Nazirliyi sənədin imzalanma tarixinin hələ müəyyən edilmədiyini və sabah imzalanmayacağını açıqlayıb. İyunun 12-14-də Bolqarıstanda keçirilən akademik avar çəkmə üzrə Dünya Kubokunda iştirak edən Azərbaycan idmançıları uğurla çıxış ediblər. Ölkəmizi təmsil edən Ziya Məmmədzadə və Nurlan Paşayev 2000 metr məsafədə finiş xəttini 3-cü keçərək bürünc medala sahib olublar. İdmançılarımızı təbrik edirik. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.

Bugün xalq artisti Bəstə Cəfərovanın doğum günüdür. Aktrisa 1959-cu ildə Bakıda dünyaya göz açıb. 1976-cı ildə Mirzəğa Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun dram və kino aktyorluğu fakültəsinə daxil olub. 1980-ci ildə təyinatla Akademik Milli Dram Teatrına göndərilib və aktyor truppasına qəbul olunub. Bəstə xanım burada Natəvan, Əsmər, Lalə, Solmaz, Fedra, Xanuma, Qətibə, İnanc kimi bir-birindən koloritli obrazları özünə məxsus tərzdə canlandırıb. Sənətçi həmçinin bizim qəribə taleyimiz, Günaydın Mələyim, Güllələnmiş Heykəllər, Yaramaz kimi ondan çox filmdə yadda qalan obrazlar yaradıb. Bəstə Cəfərova xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikasının əməkdar və xalq artisti fəxri adları ilə təltif olunub.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Ümid feliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Əli Əsədov Şimali Kipirdən olan həmkarı ilə görüşdü. İran-Amerika razılaşması 14 iyunda başlayacaq. Avar çəkənlərimiz Dünya Kubokunda medal qazanıblar. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, axşamınız xeyir. Başnazir Əli Əsədov Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin başnaziri Ünal Üstəlinə görüşüb, söhbət zamanı iki ölkə arasında yüksək səviyyəli təmasların dinamikası, parlamentlərarası əlaqənin və siyasi partiyalar xətti ilə əməkdaşlığın inkişafı məmnunluqla qeyd olunub. Tərəflər Azərbaycanla Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti arasında müxtəlif sahələr üzrə əlaqələrin gələcək inkişaf imkanlarını müzakirə ediblər. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Maliyyə Korporasiyasının baş icraçı direktoru Ben Blacklə görüşüb, tərəflər iki ölkə arasında çox şaxəli əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini, enerji, nəqliyyat, tranzit, yüksək texnologiyalar və investisiya imkanlarını müzakirə ediblər. Sabah magistral avtomobil yollarında müşahidə ediləcək vəziyyət açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, iyunun 14-də əsasən dağlıq və dağətli rayonlarda yağıntılı və dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500 min metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. Amerika Prezidenti Donald Trump İranla müqavilənin bazar günü imzalanmasını planlaşdırdığını bildirib. Onun sözlərinə görə razılaşmadan sonra Hörmüz boğazı açılacaq. Lakin İran Xarici İşlər Nazirliyi sənədin imzalanma tarixinin hələ müəyyən edilmədiyini və sabah imzalanmayacağını açıqlayıb. İyunun 12-14-də Bolqarıstanda keçirilən akademik avar çəkmə üzrə Dünya Kubokunda iştirak edən Azərbaycan idmançıları uğurla çıxış ediblər. Ölkəmizi təmsil edən Ziya Məmmədzadə və Nurlan Paşayev 2000 metr məsafədə finiş xəttini 3-cü keçərək bürünc medala sahib olublar. İdmançılarımızı təbrik edirik. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: 70 qəpik. Geyser su filtri 28 manat 30 qəpik deyil, cəmi 19 manat 70 qəpik. Xeyli
1: alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefşalı rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anasara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

bir qeyri təmənnam. Bahar vaxtı gül töhfəsi bəsimdir, şəlalənin istəyinə heyranam. Bulaqların zümzüməsi bəsimdir, səni deyib yaşamışam hər zaman. Bu sevdada mən bir damla sən ümman. Bu ümmanda səbrimi və oynayan dağların kükrəməsi bəsimdir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefşala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anasara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Sıxılarsansa gedərsən, darxarsansa gələrsən.
1: Let's go.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefşalı rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anasara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, şimşək çaxacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 26-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefşala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anasara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.